0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Tortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Mami, una ni camina, ni coro, ¿eh? Una galdo.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako aste buruetan.
0: Hitak.
4: Yo sí recuerdo cuando nos conocimos. Por ahí yo andaba con la novia de un amigo. Ojeras en la cara,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lileta Densorekin bat eginda, Musutxo Bana, atera da.

atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatu.

0: And brown eyes.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: Kaixo egun ondeno ez armadu zortziak puntuan, ondo gaude, astelenon, astelena ere iritsi da, eta bago hasta aurrera, dida fresekin uda honetan izango duzu zaioa da, iraia eta abuztuan, iraia, ez? Bueno, va, venga, ondo, oso ondo azidozu, oso ondo azidozu, alain perezia, barrezka, egun on arain.
1: Egun ondeno ikaixo.
0: Ai, jama, iraia, lekutan da, iraia.
1: Jo, iritsiko da egunen batean, bueno, ez dakit nahi dudan iristea,
0: ez.
1: Uda ere gozatzeko urtaroa da, eh?
0: Ba, nik nahi dut, eh? Guztaia gozatu eta abuztua zere, ba, izan Alonso.
2: Egunon.
0: Hola, zemaduz.
2: Ba, oso ondo, esnatzen ondiko nesango dugu, baina ondo.
0: Hala, sega, uste beste kafetxe bat hartu beharko dugu. Jo gozan alda parena.
3: Ai, que putinotxe.
0: Bai, bai, bai.
3: Que putinotxe.
0: Ze gau txarra, eh?
3: Ze gau txarra, txika.
0: Bai, bai, bai. Gaizki pasadugu, bueno, taldeko, eh?
3: Está de asco.
0: Bai, ia da. Deno gaude, nahiko Alain Perez izan ozik?
1: Bueno, nik nahiko ondo egin dut lo, eskerrak gauean bintzat, nere txean freskatu duelako zertxo baita hor, leio guztiak irekita, korriente pixkatekin, nahiko ondo, baino bestela, egia da atzo bero, eh?
0: Gau tropikala izan da, kontatu, eh, WhatsAppen, zer moduz egin duzuen lo, zuek ere, 6-8-6-0-5-0-5-0, eta Manu Txeberri horrein txitsi, iritsi berritan.
4: Egun on guztio.
0: Eixo Manu, ze moduz.
4: Oso ondo.
0: Azte burua ondo, polita? Bale, bale, bale. Venga, ba, guazen aurrera, badakizue, amaika karte zuekin, eta musika albiste guztiekin. Informatuta, ondo informatuta. Alain Perezen eskutik, egunon Alain.
1: Egunon, milaka lagun bildu dira Iruñean Gaztelu plazan, asteburuan izan den sexu erasoa salatzeko, Iruñeko mugimendu feministak eta peinek deituta. Indarkeria ez jaietan ez inon, ez duela tokirik salatu dute elkarretaratzean bildutako milaka lagunek. Erasoaren ustezko egileari fidantzarik gabeko espetxealdia agindu dio epaileak. Eta errenterian datu zen orduetan pasako da epailearen aurretik atzo beste gizonezko bat hiltzeaz akusatutako 23 urteko gizonezkoa. Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu da hau, abisuaren arabera biktima bularrean jasotako labankada batez zaurituta topatu zuten auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu zen arren, osasun langileek ezin izan zuten 33 urteko gizonezkoaren bizitzaren alde ezer egin. Atxilotutako gizonezkoa epailaren aurretik noiz pasa zain dago orain. Eta gaur 29 urte hiltzen Miguel Ángel Blanco Ermuako PPko zinegotzia ordu gutxi lehenago etak buruan bi tiro egin ostean. Heriotzaren urte urrenean bi ekitaldi egongo dira Madrilen eta Donostian. Madrilen arratsaldeko zortzietan izango da eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin dio familiak eta bai eta alderdiak ere. Eta Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zentroetan greba mugagabeari ekin diote gaur langileek, euren lan baldintzak zerbitzu berdina eskatzen duten beste IAT zentroetakoekin parekatzea eskatzen dute. Ibilgailuen azterketa teknikoa egiten duten beste zentro batzuetan baino urtean 123 ordu gehiago lan egiten dituztela eta aldiz 2.000 eta 8.000 euro artean gutxiago kobratzen dutela. Zerbitzua eta tasak berdinak izanda ez dela onargarri salatu du ELA sindikatuak. Itasua enpresakoak dira Bergara eta Zarauzko beharginak, enpresarekin 6 bilera egin ondoren eta 3 egunez greba egin ondoren ere ez dute negoziazioan aurrera biderik ikusi eta horregatik erabaki dute gaurtik muga gabeko lanuzteari ekitea.
0: Eskerrik asko Alain.
5: Trafikoa.
0: Eta errepidean gaude Manu Txeberria ez da berri dugu bertatik.
4: Egun on guztioi, momentu salbiste onak trafikoaren aldetik ez dugu inolako arazorik errepidetan.
0: Bueno, ba, badak ez duen, segi poliki eta segi dida fresentzuten.
5: Eguraldia.
0: Eta eguraldiari buruz hitz egingo dugu Naiara Barredo, egunon Naiara.
6: Egunon gaur beroa arinagoa izango da, batez ere ipar isurialdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30, 32 gradu artera iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero handia egingo da oraindik eta bertan 35 gradu ingurura iritsi gintezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta iparraldean eta arratsaletik aurrera kostaldean ere beodei batzuk agar daitezke. Gainerakoan giroa argiago izango da, baina hala ere erdi mailako dei eta goio deiekin bazerua ez da garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz goizean ez du indar handirik izango eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
0: Bueno, ba, hegoaldean badakizu, beroak jarraituko duela, baina hemen iparraldean behintzat, bueno, ba, zeuse freskatuko du eta eskerrak, Ta, ea, ba, gaua nola datorren. Momentuz goizaz gozatuko dugu, Aimartze eta hemen da.

guk ere amestu nahi due, udara urdin batekin aimarzetaken, bueno, udako kanta izan zena pasaden urtean, eta orain ere, ari da, bere kanta, udako kantak sortzen, eta ez da udako kanta, baina aze jita datorren. Hau entzun, eta badakizu zer den, Miley Cyrus.

0: beste polita, eh? Eta mairuko Breaking Ball ikaragarria. Orain kontzertuen agendaren bilagoaz. Fresh. Vida fresh. Gaur astelena da, baina kontuz kontzertuak ere baditugu non nahi. Hasiko gara, Sara?
1: Hasi ba.
0: Venga.

0: amaiz entzuten ari gara, ze amaizek gaur kontzertua.
1: Maulen amarretan izango da, eh? Gaur badau zer ikusita zer entzun astelena izeteko, nabaritzen da ustaien gauzela, eh? Kontzertu pilo badauz, eta ze amaizeko lagunak bertan izango die.
2: Ba, planona da, eh? Egon zarete Maulen noiz bait.
0: Bai, behin.
2: Ni egon nintzen uste dut behin baita, eta oso hiri berezia, ez?
0: Bai.
2: Kurioso bezala.
0: Ah, hiri bada.
2: Bueno, hiri bat, herri bada.
0: Itxa da, bai, bai, hiriburua.
2: Bueno, hiriburua da, baino egia da txikia dela.
0: Bai, oso txikia da, oso txikia.
2: Baino ez da berezia.
0: Oso isila da.
2: Oso. Bueno, egia da, iparraldeko zonalde asko bezala, baino egia da.
0: Batez ere Maule, esango nuke. Bai. Egia da ni junintzela negu partean, eta isilago ez dango da, orain baino.
2: Ez, udan egongo da, igual, ambientillo gehiago, eta gehiago jakinda gaur ze amaiz daukagu.
0: Bai, bai, bai, jaixak. Ze ona, ba, ze amaiz Maulen gaurre, eta beste aukera bat, hauxe.

0: Sanferminak Iruñean.
1: Bai, eta jarraitzen dugu Sanferminen kontzertuak iragartzen, ze... Osea, ez dago...
2: Aunque alguna se la haya olvidado, gaur entzierroa eman behar nuela.
1: Zuri ez, gaur gertatu da, entzierroan berri ematera
2: guazten. Mal dormida.
3: Baina, baitzen agaizkilo ginduzula, Jongi.
2: Eta esan dut, hostiz putiz. Zi, entzierroa eman behar nuen.
1: Ikusi duzu zerbait?
2: Bai, ikusi dut bai. Ba, bueno, betikoa, aburrido, mucho huevo.
1: Eta
0: ez joko Sanferminetan zer gaur?
1: Ba, entzuten gabiltzan hauek egongo die Sedientos de Cumbia, abesti hau Latxamarekin batera, atzo Latxamakoak izan ziren,
0: vale.
1: Gaztelu plazan, eta gaur, Konpainia plazan gaueko sortzitan, edo iuntzeko sortzitan, Sedientos de Cumbia Nafarra
3: gire. No, ba, kontu zibiltzeko, ze joango dira, denak oinutxik, eta bakizu Sanferminetan, kristal pillate hau, hombre, hauek musika hau entzuteko, oinutxik fijo.
0: Bai, oinutxik joten da, Cumbia.
3: Rollo Pachamama estilontan bai, ez?
1: Natokian egongo di oinutxik, imaginatzen dut.
3: Claro, baina publikoa, arriskutsua da, igual, publiko egongo dela oinutxik hau dantzatzen, eta, claro, kristal asko dago baita Sanferminetan.
0: Ja, kontuz.
3: Kontuz.
0: Vale, vale, bueno. Ondo dago, aholku garrantzitsua eskerrik asko. Ez joan oinutxik Sanferminetara. Vale, eta Iruñako artista bat ere, Iruñan gaur.
1: Bai, bai, jofe izango da, bertan, azkeneko gune hauetan kontzertu pilo bat eman ditu, tiponek.
0: Bebe kalaizan izan da baita,
1: hori da,
0: sorpresa ematen.
1: Bueno, ba, Gaztelu plazan izango da, 11:30 hasiko da, eta ondoren Harfighter izango da, ja, gaueko ordu txikiagoetan.
0: Bale, jofe eta Harfighter gaur, Gaztelu plazan 11:30 hasita, bueno, ba, kontzertu pila bat, gaur gainera, ez azkena horrekoa. Biarrazkena, R.A., Jofe.

0: presenta Fresh.
1: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
2: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
1: Eta hotzori eskuraino iristen zaizu?
2: Hala dirudi.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
6: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? Eliburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dit.

0: igande honetan amaituko da. Guk, egia esan ez dugu gehiagitan aipatzen hemen. Baina, bueno. Denok dakizten ez. Ez nabil ezer berririk ematen, baina, bueno. Hala da, alta uda besti ofiziala, dai, dai. Bueno, ya.
1: Harta me tienen.
0: Ai, Shakira, eta burna boi.
2: Nabaritu da zure baian azkaduta zaudela, Bito.
1: Nieteraino.
0: Nieteraino.
3: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
4: 44,787, 5,4,7,8,7.
3: Eta seria?
1: Amar, tiro pum.
3: Zorte hon.
0: Amar tiro pum.
1: Ala da.
0: Zu baizu.
1: Arma tiro pum.
4: Arma tiro pum, bai.
1: Arma da, zor ginen eizkuntzan, amar, ez?
0: Bai. Edo mi arma be bai, izaleike. Venga.
1: Zio, en Andalucía.
3: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
5: Hostia puta.
3: Jongiren kakoak erraz bere izan dituen usainak.
5: Joder!
3: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
5: Ay, por favor.
0: Munduko karetarik politena da, debajo la lleva, lehiaketa, eta badakizue, aste honetan, ekingo diogu, berriz ere gure lehiaketari, 1 euro ditugu zuentzat, ostiralean banatuko ditugu, eta gaur lehen da biziko txartela emango diogu, bati, eta zer egin behar duzue, bueno, ba, jongotzonek zerbait usainduko du, eta zerrari den usaintzen asmatu beharko duzue, gure WhatsApp 6-8-6-0-5-0-5-0, audio mestuak behar ditugu, jongi, maztonetako erraxa, edo gaurko abentzat erraxa izango da.
1: Bai, erosa mundu guztiak ezagutzen dugu, behintzat maio honetan. Bueno, horre promoak egin dituen imintzio bukaerako hoiek, desde luego, usain honek no te provoka. Alegia, usaina nire txat pertsonalki, ez da txarra,
0: vale.
1: Baina begi, zidorrean zidor, ke usain txar baten semejantzean murgildu daiteke.
0: Guau, wow, eh? Ez aldi puzka.
2: Ostras.
4: Geratu nazi huele, baina bueno.
0: Hortan, usaina, nahi ona da, baina gero zatartu egin lehik.
1: Ez.
0: Ah, ez.
1: Usaina bere horretan da, de lo que es. Vale. Baina gogora dakizuke beste usain bat, que ez da ona.
0: Oi, ba, zer raro hori, ez? Vale, bueno, ba, beste pistaren bat horrekin nahiko, edo...
1: Momentuz bai.
0: Momentuz bai, vale. Bai.

0: Ze ona hori.
1: Ogi berri egina.
2: Ogi egin berri.
0: Gerturatu da? Ez dut uste.
2: Ez.
0: Vale.
3: Han recién hecho.
2: Begira, badakizu ez erraten hori, ez? Ez. Porque nik askotan esaten du que badago puskar mota bat que huele a pan recién hecho.
0: Ah, bai.
2: Konfusio bat egon daiteke, ela.
0: Onda esantzen zaitu, eh?
2: Beinola, beinola, bidean bedi. Baina ez da, ez da.
4: Arrautza ego zize.
2: Ah! Oh, buena!
0: Ona da, eh?
2: Super, super zirrikituan, eh? Oh! Bai, es que, claro, esaten duzu, sí. Huela pedo eta zer da? Ah, es que estaba haciendo maonesa. Ui, maonesa en saladilla rusa, bai. Ez da,
5: ez da. Egunon, txosna usaina!
6: Ostra! Hau San Ferminetan nola usaitu dugun, eh?
2: Bai, dena den txosna usaina irugarren festa egunean es malo de cojones. O sea, ez dago ez zer konparatu daitekeena. Huele bien, pero parece.
6: Bai,
2: huele mal.
7: Arrautze gozi usaina.
6: Bida.
2: Bueno, hori hortunde.
7: Arrautze gozia.
6: Ostra.
4: Bilea
0: pedi. Hori gara.
6: Ez agun egintze gori, ez?
8: Egunon, brokoli usaia.
6: Ai, brokoli.
2: Ah, bere, musturo esatun den, baina ez entzun ongi. Udan usain txenda gehien.
6: Udan.
2: Udan asko usain daiteke hau, baina ez da esklusiboki udako usain bat.
0: Bale,
9: jateko. Ez ongi.
0: Jatekoa?
2: Ez da jatekoa.
0: Ala, bitu.
6: Ba, ez da jatekoa, bahaztu, eh?
2: Ez da jatekoa.
0: Bahaztu, bahaztu.
6: Jure aldatzen zuen apustuak, zemen entzulek biali dituzte audioak, baino, pista hori bota aurretik.
0: Ja, baina, guazan entzutera igual.
6: Bueno, entzuko ditugu, a ver, venga.
10: Eguno, koliflor usaina.
6: Bida, berdin, ez.
9: Koliflor.
10: Salitre usaina.
6: Ah, bida, salitre.
2: Salitre usaina. Zerekin konfunditu daiteke con bacalao, gatxatua,
6: hombre,
2: amakailua.
6: Bauka ez puntu bat, ez, itxasoko usain horrek bauka. Nik nazten dut batzutan, bai itxas jakiren batekin.
0: Ja, otarra inxka bat.
6: Hori da, dibidez. Bueno, venga, gozen gehiago entzutera.
10: Ebakitako bedarra.
0: Ebakitako bedarra.
6: Gustan zizue usain hori?
0: Asko.
6: Ni baita.
0: A pixkat alergi, igual.
11: Uno en equipo. Koles de Bruselas. Hoy de kietza, hoy.
9: Kietza. Grisa da.
6: Baina ez da la janaria.
2: Baina edo ez bai sekiratza bai.
0: Horendik ez zertelez.
2: Gauza, kuriosa bat kontatuko dizuet bakitako belarraren inguruan. Zuek bazen egiten hori dela belarrak duen defentsa moduko bat? Alegia. Sortzen duen usain hori, da, depredatzaileak edo, nola harrapakaria, konturatzeko norbait, zerbait, ari dela belarra jaten. Osa, usain hori provokatzen du belarrak defentsa moduan, abizatzeko, pues imaginatu, un konejo que dago comiéndose tranquilamente bedarra.
6: Bai.
2: Orduan, usain horrek abizatzen die depredatzailei, hor... zauriak egiten ari dela norbait.
0: Bai?
6: Belarrari.
2: Belarrari.
6: Claro.
2: Belarrak abizatzen die arrapakariei, que me están comiendo el...
0: Bai. Jatekoa daukotzen
2: mende, bai. El boskazo, bai.
0: Argi eta garbi geratu.
2: Konejua de di, bai.
0: Bai, justu, bai. Zonto akarrita. Bueno, bastu zue asmatu, baina baduzu, aukera, oraindik ere, amaika karte badugu denbora, eta ea asmatzen duen baten batek. 6-6-6-0-5-0-5-0 gure guatxakada.
6: Ez daude,
0: Bai,
6: urrengorako
0: utziko dugu, orain, klasiko baten bilagoaz. Aspaldiko partez, George Ezra, eta bere abestirik ezagununa, ez dago nuke, Budapest. Budapest.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Udako soinu freskoa gure eskutik badakizu eta ostiraletan iristen dira kanta berriak, udako soinu bilakatuko diren abesti berriak, bueno, ba, errepasotxo bat egiteragoaz, Alain Perez.
2: Bai,
1: ditugu, kanta batzuk.
2: Bai, atera dira kanta nahiko interesgarriak, ostiralean heldu zitzaizkigun kanta desente eta hoien artean, bueno, ba, nik ateratako desente entzun ditut eta hainbat proposamen interesgarri ekarri dizkizuet. Lehen da biziko hemen Dida Freshen estreinatu genuen bueno, euskal udako proposamena Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanoren eskutik Galdu Gatzezen.

0: beste kombinazioa, eh? Batetik Bengo eta bestetik Xabi Solano eta Laitz eta Maider. Bueno, clásico, biakatu diren bi artista, do bi proposamen Bengorekin batean.
1: Claro, fuerte da ze Xabi Solano dago eskusoinua jotzen, baino kanta entzute duzu eta ematen du Enrique Iglesiasen bailando kanta entzuten ari zarela.
0: Ez nebeltza baita ere, ez? Bueno, ez nebeltza duelako.
1: Baino egia da, neri ez dakite zergatik Enrique Iglesiasen kanta bat etortzen zait burura, eta hori berezia da jakinda ze artista dauden hemen atzean.
0: Bai, bai.
1: Claro, Laitz eta Maider, Xabi Solano. Bye. Bueno, ba, indartxu dator Bengo, eh? Nabaritzen da, uda hau, 2026 uda konkistatu nahi duela, ze, bauka, uda kutsu hori, ez? Eta bueno, ba, imaginatzen dugu, aurki lan berria helduko dela, ze, ari da, kanta bye. Desente bye. Argitaratzen azken hilabete hauetan.
2: Agian alain pizka bat lentxeago atera behar zuten, zen nahi du, porque ya dena eklosionatua dago.
0: Ja. Ez,
1: bueno.
0: Orain azta
2: bueno,
0: da, uda.
2: Bueno, txika, pues nada.
1: Hombre, egia da, aur, nik uste dut, gaur egun udako kantak berdin duela noiz atera, ez? Urtarrilean ateratzen baduzu, baina funtzionatzen badu gero uda guztian zehar entzungo da baita. Ez? Orduan, bueno, orain ateratzen badu Bengok, ba igual gero honek irauten du datorren urtera arte. Ze yeah. Pasatzen da hemen mikroarekin?
0: Ez dakit, zure mikroa beti dira, gaizki. Bai, bueno, eingo dugu.
1: Nik ez dut ikutu,
0: gauza bat. Segit egiten da, nik bitartean mikrofonoa konponduko.
1: Vale, bueno, vale. Ba, Bengo nobedaden artean, baino aspaldiko lagun batzuk ere bueltan etorri zaizkigu, ze UB Irlandarrak kanta berria dute.

0: bai.
1: Bueno, 9 urte daramatzate diskorik argitaratu gabe eta badirudi ba beraien soinua euren astapenetara itzuliko dela, da 80garren hamarkadako Ubi edo YouTube gogora ekarriz itzuliko direla eta beintzat nik uste interesgarri datozela beintzat aurkezpen kanto honekin Street of Dreams izeneko honekin.
0: Oraintxe, bueno, ba ari dira kanta berria aurkezten eta ikusten da oraindik ere badutela gogoa segitzeko jarraitzeko Street of Dreams YouTube-ren partetik.
1: Bai, eta esan dugu bengorena udako proposamena zela, ba hau ere beste udako proposamen bat Tu piensas, ez galdera da, Tu piensas, hori da kantaren izena, hau da.
0: Tu piensas.

0: Hemenatzetik entzuten ari garena da Lucy Callis, bera dala Benidorm Festeko azken irabazlea. Aurten izan da, ez? Bai, aurten irabazi du Benidorm Fest jaialdia Lucy Callis izeneko emakume batek, uste dut Andaluziatik datorrela. Egintzan ezagun Te Amaré izeneko kantarekin Benidorm Festen, eta badirudi bere proiektuarekin aurrera jarraitu nahi duela, eta kasunetan kolaborazio bat da, justu baita Operación Triunfo irabazi duen pertsona batekin. Ze Operación Triunfoko azken irabazlea izan da Chris Lora, eta berarekin batera, hau da, bi irabazle elkartu dira, bat Benidorm Festekoa, beste Ahotekoa, eta egin dute beraientzako udako kanta izan daiteken Tu piensas.
1: Ikusi dut hor tik tik tular bat, ez da ezaguena, dala udako kantaren saiakera bat.
0: Saiakera bat.
1: Bai, nahiko txarto jarri daue kanta, baina bueno, gustatzen bajaku.
0: Bueno, ba, hau da beraien proposamena, udako beraien proposamena.
2: Piensas, alaxe da abestia, Chris Lora eta Lucy Callis.
0: Lucy Callis, ez dakit nola oskatzen den.
2: Bira base, win-win, eta horrengo kanta hau. Bailan

0: Nor da, Alain?
1: Bueno, bera, bueno, mítico bat, future raperoa, eta, bueno, ba, estatu batuetatik datorren rapero mítico hau, bueltan da disko berriarekin, ze pasaden ostiralean iritsi zen The Real Me izeneko lan berria, eta bertan kanta hau entzun dezakegu California Girls deitu

0: Ez dakit hemen, baina estatu batuetan esango nuke, sekulako arrakasta izango dela bestiak,
1: niri pasaren zait, estilo ontako kantak denak oso antzekoak egiten zaizkidala. Esan dut, kanta hau niretzako ez da berri, hau entzuna neukam.
2: Ritmoa batik dala, esango nauen, oso antzekoa da.
1: Ahotsak, melodiak, nahiko antzekoak dira.
0: Piskat monotonoak, izan da, jeske.
1: Eta igual, garrantzitsua da letra, igual kanta hauetan, eta, klaro, gu...
2: Guk ez dago,
1: ba, justu, hola...
0: Justu xamar ibiltzen gara.
1: Justu ibiltzen gara, eta orduan ba, bueno...
0: Izango da.
1: Ez du guain, hain ondo barneratzen hau guztia. Bueno, eta amaitzeko, elkarlan oso interesgarri bat, ze gainera, bueno, duela egun batzuk ikusi ditugu Kobeta Mendin elkarrekin, kantau, ostiralean atera zuten kantau batera abesten, 1111, idazten dela bat, bueno, talde hau da, iruko madrildar bat, elektronika mundua mugitzen dena, bueno, ba, 1111, que kanta berri atera du, Jofe eta Kilikirekin batera. Te espero de vuelta izeneko kanta da, eta hau da, niretzako atera diren nobedadeetatik interesgarri.
2: Caramelo 8.
0: Bai. 1111 eta Jofe eta Kiliki denak elkarrekin. Honetan, te espero de vuelta. Eskerrik asko, Lain.
1: Esta ser...

0: Etxea ondo jantzita eta txokun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde. The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All-Star aurkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25tik abuztuaren 9ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
2: Desgustua.
1: Desgustua?
2: Bai, mujer, pues gustukoa ez duena. Desgustua.
1: Tira, ba 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
2: Ekilikua.
3: Ekilikua. Badak istu, Jongiren disgustua ez desgustua. Que bai, entzuten ari garela.
4: Justukoa ez dugun. Justukoa. Justukoa. Adistinkua.
3: Horita. Ez que hater bilakatzen da, tartze honetan.
4: Bai.
3: Baina,
4: bai.
3: Bueno, interesgarria da debatea sortzeko. Eta bueno, ba, gure iritzia emateko ez kontuan hartu, gure iritzia da, takitxo. Baina
4: no,
3: bueno,
4: claro, bai,
3: Jongirena igual bai, ez?
4: Kontuan hartu, bai,
3: kontuan hartu,
4: bai, bai. Horregoten diren, debates, hablando horas.
3: Ja, bai, hori
4: begira. Eta kontuan edo ikitzen ditut.
3: Bueno, aiena ere ez hartu kontuan.
4: 5 minutuko tarte batean, hija, zer gutxiago que kontuan izan, ez?
3: Oso, da, Jongi, zure desgustua gaurka.
4: Desgustat. Baina pillo, como lanaren obillo. La colona.
3: ¿Eh? Ah, kolatzen dan jendea.
4: Ah, bai.
5: Ah, vale.
4: Oh.
5: Bai.
4: Wow. Oh. Bueno, duane, la rutuko ditut lau kolon, bost kolona moeta. Bai.
3: Kolona moeta, vale.
4: Bai. Kolona versión comercio, oso típico izaten da. Hau izaten da la tonta mierda. Za berak egiten du como que no se da cuenta.
3: Bai, ya despisteana.
4: Eta probatu egiten du, yeah. Haren zikuela.
3: Bai.
4: Ta esate madiozu barkatu ni nengoen, ni te había visto. Ja, como soy pequeña.
3: Eta hor geratzen da. Hori egia da.
4: Orduan bai, la gabatxa da mucho tonta mierda, eh? Zaude telesillan da, pardon, pero yo palante.
6: Pertsona helduak ere, aprobetsatze dute beraien heldu kondizio hori baita despistatuaren egiteko asko. Eneri asko gertatu zait, batez ere herriko, ba, komertzio txikietan, eta hola, ai, enez ez da kontura tu.
3: Ja, eskitzarena da gero ez dutuela izten pasu. Hor geratzen diurak, askotan.
4: Bigarrenak zer dioza.
3: Ah, vale. La porque soy vieja, yo lo valgo.
4: Y yo lo valgo. Oso nala, bigarrena hori da.
6: Hori izan bigarrena.
4: Bai. Hau da, bere biktimak izaten dira, bera baino gazteagoak, eta, claro, porque bere adinekoak badakik enokuela. Baina gazteagoak ikusten baditu, bera saiatuko da, aunque tiene todo el puto día para hacer la compra, baina bera saiatuko da, Juan, eta zure aurretik sartzen.
3: Bueno, niri gustatzen zaite, jende hori, zatot, baitu, bai, oso ondo. Ari horrekin, einio. Bai, nik ere egin egot.
4: Bai, pero que no me toque. Izatea, bueno. Nire atxetik, zuzeunden, eta orduan nire atxean sartzea bera, que se te kuelatik.
6: Ba, akizu, Ainhoa Vitoria izango den hemendik urte batzuta.
3: Bai, hori da nera asmoa, Eta nun biziko den, nun aurkituko den. Kampiñan ibiliko naz,
4: Egia da, dinarekin gauza batzuk, bueno, hori ez daki konturatu zareten, baina, cuando persona bat más jodida, más coja y más peor dago, leku okerrotiko gurutxatzen du karretera.
6: Abai.
4: A más vieja, más coja y más esto, claro,
3: hori
4: izaten da, porque pasan de todo.
6: Bueno, nik uste ditut, adineko pertsona batzuk, iaia autobiatik paseoan.
3: Pasetan da horrekin, esa
6: jatua. Zonalde batzuk, autobiatik oraindik ez dakit nora gurutzatzeko, denik esatu dut barkatu. 80 urterekin beharrezkoa da hemen autobiatik pasatzea.
3: Eta lasai joaten dira, bai, bai, bai.
4: El perfil Iker Jiménez, beak errealitate bat egiten du bere buruan, ize laukerre. Ella se cree que iba delante tuyo de verdad. O sea, berak sinesten du, berak zegoela, eta zuk ikusi duzu perfectamente nola iritsi den, porque yo que se te ha llamado el bolso que traía.
3: Olakotan zer egiten duzu, Jongi? Olakotan,
4: depende de la paciencia, o sea, ez dakit, edo ez presa daukasun, edo nola zauden zu, baina.
3: Ya, ya,
4: baina berak usteko du, benetan, bera iritsi dela, sí, sí. Eta amaitzeko, autoan gertatzen den kolona bat. Hau izaten da, tipiko nola seinale bat izaten da, esaten dizuna, karrila, eskerreko karrila moztuta dago, batera.
6: Bai, bakit.
4: Orduan, jartzen gara todas como bobas eskuineko karrilean.
6: Suabe, suabe.
4: Todas estas listas joaten dira eskerrekotik hasta que ya.
6: Bai.
3: Eta eskatu ber, eskatzen da hor, ez?
4: Claro, eta
6: baino gainera, atoa hostia, joan hor. Bukaera arte, eta gero, justu ya, bukaeran daudenean, hor keinukariak jartzen dituzte sartzeko, esan dezu.
3: Errespetu falta da, eta alakoetan ez utzi.
6: Ez ja, utzi, ez vale. Utzi behar.
4: Ez badia sustenta, como... A ver, yeah. Con, bueno, pues sorry. Oye, oso, dira...
3: errepidean asko gertatzen diek kolonen asunto.
6: Bakizue, egoera gehiago daude, bai. Nikolakoetan, egin izan dut, leioa ireki, eta eskuatera eta behatzarekin ola egitea. Ez ezko egitea, hau da, ez dio dala pasatzen utziko. Osa, hombre, es que, hau da, lotxagabe keria bat.
3: Eta parkinak entzearena, imaginauzuk, topado zula, eskumaldien dauze parkin batzuk.
4: Bai.
3: Edo, ez, zuzoi ez eskumatik eta eskerraldien dauketzu parkin batzuk. Bai. Eta dau marra diskontinua. O sea, bai. Ez dau marra hori. Buelta mon behar dozu. Hori da, buelta mon behar dozu. Eta eurak ez. Eta eurak, o sea, askotan pasau jatela hori. Ja, ja, ja. Kentziana. Ay,
4: bueno,
3: ay, ay.
4: Chica, pues oye, gaurre las colonas segura mandien.
3: Ba, oso, oso interesgarria, eta oso ados, Jongi, vale. Esan dako guztiarekin.
6: Bai.
3: Eta mesedez, errespetu faltarik ez. Bakarrik adineko jendearen zat. Zutxeko diegu, jolatzaren kontu hau. Ai, aspaldiko parte, Strokes, you only live once.

Horrelako gauak asko dan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh!
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun Dida Fresh. Goizeko bederatziak dira.
2: Gaztea!
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dida Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dida. Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika arte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dida Fresh.
3: Onena hori delako freskotik ibiltzea uda honetan Dida Fresh. Uztaila eta abuztura arte, bueno, hortzi izango gara. Egunero, egunero, konpainia egiten. Zer moduz, ongi etorri Dida Freshera, goizeko bederatziak dira. Eta mentxe, lantalde oso, Azara Alonso, kaixo.
4: Egunon.
3: Gaur oparitan, sosketatxo batzu, ere, ingo dugu, sarrera batzu ditugu.
4: Bai, adi egon, ze, azte azkenerako planik espaldin badauketzu, hau izan daiteke zure momentua, hasi berri jaialderako basarrera batzuk zosketatuko ditugu, ze nortzuk izango dien hasi berri jaialdian, azte nolako artistak.
3: Bai?
4: Esan ezin, Gari eta Silvia Pérez Cruz, gero izango dugu honen inguruan.
3: Hasi berri, azte azken honetan, Gernikan eta horri buruz izango dugu, sarrerak ere ditugu zuentzat. Jongotzen aldaparen egunon.
5: Egunon, bueno, bani gauzasko kontatzeko besteak beste Shakirarik lezupura el niete ya, nazka eginda dagoela iarekin, eta kontatuko dizuet.
3: Shakira versus adimen artifiziala, bale. Alain Pérez, egunon.
6: Egunon, begira, bani kitzu egingo dizuet beste artista latino baten inguruan, ze asteburu honetan errekor marka bat lortu du Pitbull artistak kontzertu bat eskaini duelako Londresen.
5: Pakalbas.
3: Jongi, gustatuko zaizu albistea.
6: Bai, eta bueno, bildu ditu 22.000 buruzoil baino gehiago bere kontzertuan, eta ofiziala da, marka,
5: eta,
6: eh?
5: Eta oficial. Ez dira joatena itxakiarekin falsas kalbas, hola, rapatxetetenak, bai.
3: Gero kontoko.
6: Gero kontoko dizuetze, hau interesgarria da, bai.
3: Manotxe berria, kaixo egunon. Hemen txajarretzen duzu gurekin, noski, eta laizter Julen Tegeriare torriko da, beste lehiaketa batekin.
4: Ai, zebi lurra moten duzten, benetan.
3: Lurra moten digu, baina bederaz eterdiak aldera, etorriko da Julen. Eta informazio guztia, Alain Pérez den eskutik. Egunon, Alain.
6: Kaixo, egunon denoi, milaka lagun bildu dira Iruñean Gaztelu plazan, asteburuan izan den sexu erasoa salatzeko, Iruñeko mugimendu feministak eta peinek deituta. Indarkeriak ez jaietan ezinon ez duela tokirik salatu dute elkarretaratzean bildutako milaka lagunek. Erasoaren ustezko egileari, fidantzari gabeko espetxealdia agindu dio epaileak. Eta Errenterian datozen orduetan pasako da epailearen aurretik, atzo beste gizonezko bat hiltzeaz akusatutako 23 urteko gizonezkoa. Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu da, abisuaren arabera biktima bularrean jasotako labankada batez zaurituta topatu zuten auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu zen arren, osasun langileek ezin izan zuten 23 urteko gizonezkoaren bizitzaren alde ez erregin. Atxilotutakoa epailaren aurretik noiz pasa zain dago orain. Eta beste kontu bat, Erne Polizia Sindikatuak legebiltzarreko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu, polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko. Kezkatuta omen dago Erne, bere esanetan, Euskal Poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta errespetu faltak. Zigor kodea aldatzea bultza dezaten nahi du, polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz. Bide batez, hezkuntza alorrean autoritatearekiko errespetua eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eta amaitzeko, Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zentroetan greba mugagabeari ekin diote gaur langileek. Euren lan baldintzak zerbitzu berdina eskaintzen duten beste IAT zentroetakoekin parekatzea eskatzen dute. Ibilgailu ibilgailuen azterketa teknikoa egiten duten beste zentro batzuetan baino urtean 123 ordu gehiago lan egiten dituztela eta aldiz 2000 eta 8000 euro artean gutxiago kobratu. Zerbitzua eta tasak berdinak izanda, ez dela onargarri salatu du ela sindikatuak. Itasua enpresakoak dira Bergara eta Zarauzko langileak enpresarekin 6 bilera egin ondoren eta 3 egunez greba egin ondoren ere ez dute negoziazioan aurre biderik ikusi eta horregatik erabaki dute gaurtik muga gabeko lanuzteari ekitea.
3: Ba, animo, eskerrik asko Alain orain errepidera goaz.
1: Trafikoa.
3: Este berri dugu Manu Etxeberria bertatik.
7: Egun guztioi momentuz berri honekin jarraitzen dugu, ez daukagu azken orduko istripurik gure errepidetan.
3: Ba, zoragarri, eguraldia orain.
1: Eguraldia.
3: Eta guraldiaren berri emango digu gaur Naiara Barredok, egunon Naiara.
8: Egunon gaur beroa arinagoa izango da, batez ere iparrixuri aldean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30, 32 gradu artera iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero handia egingo da oraindik eta bertan 35 gradu ingurura iritsi intezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta iparraldean eta arratsaletik aurrera kostaldean ere beodei batzuk agar daitezke. Gainerakoan giroa argiago izango da, baina hala ere erdi mailako dei eta goio deiekin bazerua ez da garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz goizean ez du indarrandirik izango eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
0: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
3: Askotan gertatzen da hori, iparraldean apalxeago, baina hegoaldean beroa, bero handia. Animo gaur Iruñeko Sanferminetan poliki bili eta ura edan, hori ere bai. Eta bitartean bagurean freskotik ibiliko gara. Burutik eta Nogenen konpainian oraingo honetan, Burutiken kantarekin oraindik ere txoratzen ari gara. Hemen Sanferminetako saioan izan ziren eta azte eskaintza egin zegoen, polit-polita. Nogen Burutik hementxe, ipuñak kantu honetan. Dida Fresh hamaikak arte, gombidatu azte daude, gurean egotera. Ipuñak, ongi etorri.

0: Etxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Akual ez da ur mineralaren marka bat? Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere?
3: Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
4: Bira, tres.

0: Plan polita dugu asteazken honetarako. Gernikan ospatuko da Asti Berri Musika Jaialdia. Ja, urte batzuk badara matza. Gernikan ospatzen oso toki berezian gainera. Eta, Sara, baditugu sarrera batzuk, banatzeko.
1: Bai.
0: Ja, guazen, pixkat kontatzera zer dakarren edizionek.
1: Hori da, ba, azte azkenien hasiko da edizio berria, Asti Berri Jaialdiaren seigarren edizioa da, aurtengoa.
0: Seigarrena.
1: Sei urte beteko dituzte. Eta, bueno, ezagutzen ez dauen arentzat, jakin egun bateko jaialdia dala, bale? Orain hitz egiten gabiltza askotan. Airu egun, egun honetan ez dakiz zer, lusatzen da pila bat, Bebe Kalaifa orain txopasatu da. Baina, adiz, gaur, hau da, azte azken arratsalde iluntze partean, ba, galdu ezin dozun txokopolit horietako bat, bale? Arratsaldeko seietan irekiko dira aterak, eta esango dutzuet, ba, jaialdi oso goxua dala, bale? Eta oso familiarra, bilagunen artean sortutako jaialdi xa da.
2: Familiarra esaten duzun handa, rollo izaro, rapaiko krio, edo tu, ez?
1: Ez bueno, garratik dagoela esango nahuen, eh?
3: Bueno, bai, egia da. O bai.
1: Ez da gongo aurtzain degirik.
0: Baina, aurrentzate bada txoko bat, ez da?
1: Bai, ora, nahiko orokorra dala esango nahuen.
2: Las plastilinas eta horrekan.
1: Ez zolako ikustot ez dauela.
0: Ustot zarak esan duenean familiarra dala
1: gertukoa.
0: Jaialdia bera sortu dutela bik eta oso txikia dala, ez?
1: Bai.
0: Esan egin zinun.
1: Eta batez ere sortu zauiela bi pertsona hauek Inigok eta Oierrek ba, gauzak antolatzeko pasiñotik. Eta horri ikusten da askotan mimoa jartzen danean jaialdi baten, ez?
2: Son primos hauek.
1: Lagunak di, eh? Oierre Etxebarri eta Inigo Etxebarria eta Oier Plaza.
2: Vale, vale.
1: Vale. Bueno, Navari da esaten gabiz.
0: Lasai geratzen zata jongi.
2: Bai, es que me has liado, o sea, se han ido familiarra da familia.
1: Oinere kulta.
2: Baina orain esan duzu, es familia gehiago eurak direla, pero tampoco son primas.
1: Bueno,
0: esto en
2: claridad, ya me pierdo, vale.
1: Habían en zuten dabiltzate, da.
3: Bueno, da la jaialdi bat gertukoa,
1: eh? Bai, leku superpolitean egiten da, Gernikako Europako Herrien Parkean. Sartu hor Googleen irudien bilaketan ze superpolitada. Aurtengo kartela ba interesgarria, esango nuke oso ondo eskontzen dauela artista guztiak euren artien eta entzuten gabiltza esan ezin, berak irekiko dau arratsaldeko 6:30 atxeden gunean.

0: Aste astean honetan Gernikan hasi berri jaialdia eta esan ezinen kontzertua lenda bezikoa.
1: Pilla gustatzen zait Janireren ahotsa, osea denetzako da ahots hipnotiko bat. Osea geratzen naizela tontotuta bezala bera entzuten.
2: Bai, eta berare oso jatorra da.
0: Oso.
2: Bueno, aurtengoan hiru belaunaldi ezberdin batzea izan dau helburu eta horien artean ere Gari eta Maldan bera dago.

0: artista berriak eta eskarmendu handiko artistak ere bai Gariren kontzertuaz gozatuan izango dugu Gernikan.
1: Iluntzeko 8:00 izango da, vale?
0: Super.
1: Esan dugu Janire izan ezin.
0: Bueno,
1: bai. Janire izan ezin. 6:30 Gari 8:00 eta gero egongo da, ba ez dakit nik atxeden moduko bat hor jarri daue ordutegian afaltzeko tartea. Irekiko daue, ze badirudi hor ere ba food truck modukoak egongo diezela. Kilometro zeroko produktuekin afaltzeko talako gauzak, eta 10:30 nahiko berandu, nire iritziz, Silvia Pérez Cruz.
2: Chica.
3: Y Silva Nasha eta de Cupido.
0: Berandu da.
2: Hombre, berandu da musika estilo honetako artista bat ikusteko igual, ez? Zena, beste estilo bateko artista bat amarter dietan ikusi dezakezu.
4: Bai. Faldu y te se te caen los ojos. Ya.
1: Beitu, hainu abitoriak eta biok sarrerak dauko. Eta salantza handiak dauko, ze karo, bostetan jaiki bigara, una etortzak.
4: Bai, jodido.
0: No la ingo dugu. Amarterritan hasita kontzertua Gernikan.
4: Jodido, oporretan egon behar zara, bai.
0: Horregatik esaten dugu guretzat berandu dela, baina bueno. Silvia Pérez Cruz, amarterritan, gaueko amarterritan, Gernikan hasi berri jaialdian, eta sarrerak ditugu zuen zat. Zer egin behar duzue? Ba, hasi berri izagarrita, zuen izan abizanak, gure WhatsAppen jarri, 6-8-8-6-0-5-0, zuzketa ingo dugu, eta bi lagunentzat, sarrera bikoitza. Manatuko dugu.

0: corazón por delante. Ay, es que ricasco, Ibili zarete. Zuen izena bizenak bidaltzen, zozketan parte hartzen, hasi berri jaialdirako. Baditugu irabazleak, Alain.
1: Bai, hemen txeditugu irabazleak. Irabazletako bat da Julen.
0: Julen.
1: Eta bestea, bueno, ez dit bidali izena, baina bere WhatsAppen jartzen duen Olatz, beraz imaginatzen dut Olatz izango dela. Idazten ari da, eta ehazte esaten didan, Olatz. Julen Olatz. Eta Olatz.
0: Julen eta Olatz, zorionak asteazkenean, hasi berrira joango zarete.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Eta adi honi.
5: A ver, galditu, musika.
4: Galditu.
5: Galditu.
4: Konfundiru inza.
5: Ez, naiz konfunditu. Egingo dizuet zuei frogatxo bat. Abestia bezagutzen duzue?
4: Aloske da.
6: Vale. Nik ez du ezagutzen.
5: Es que es muy de un público katutxo eta adin batetik aurreko. Jarri pizka bat, jarri pizka bat. Y para cuando te diga. Preste.

0: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
1: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APP-en eta WhatsApp kanalean.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitu oparia. Aien bai garaiak, aien bai.
5: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
6: Karibe Mix eta Karibe Mixen aitzitza txipulinentzat beste kanta bat. Sara, zuko keratzen.
7: Bai, 2000garren urteko kanta bat, urte desente atzera. Danok dakizue kanta hau. Paulina Rubio presente pop latinoaren ereserki bat bihurtu zen y yo sigo aquí.
6: Izeneko abesti hau. Ze ona, aspaldiko parrez 2000garren urtekoa da, eh?
7: Bai.
6: 26 urte. Wow.

0: presenta Fresh. Sé ona, Paulina Rubio, y yo sigo aquí.
1: A mierda.
0: Ahora vaya, ¿eh?
2: Usted no es ona, ni ciñela o negati, ¿qué sabe?
0: Está ahora vaya, ahora vaya. Julen Tellería, ¿cómo no?
2: Oh, my God.
3: Oh, my God.
2: Maite azue, unon, caixo, caixo.
0: Ondo gaudete, bai.
2: Uf, astelen goiz eta astuna hor pixat, eh?
0: Oso, ya,
2: guau. Abate. Abate. Bai, bai, deno gaudea dos.
3: Deno ikenduta, el agau labrisa.
1: Bueno, nik ondo lo egin dut, baina astelen pixkatekin baita bana, goez, eh? Horrek ez dukentzen, goiz hauek gogorrak izatea.
2: Arañi pegatzen dio igandetan, arratsaldeko zazpietan ja esatea, bueno, pikatu, afaldu ere ez, pikatuko zerbait, hartuko dute infusio bat, eta bederatzietarako oean, ja, ez, urrumaka.
1: Atzo zazpietan ezin nuen hori egin, ze zazpietan sekulako beroa, gero egia da, sartu zela hola haize parrasta bat, nahiko freskoa, eta gero ja ondo, baino, arratsaldean gogorra,
2: Ai, bitxi da, tira fresera, lehiak eta parrasta, alain!
0: Julen zelako bilurra, mute duztezun.
1: Bide bat ez, lengua aztean kritika jaso genituen zure lehiaketarekin. Bai, zentzuleak zuen esaten, beraiek ere parte hartu nahi dutela lehiaketan, eta dena oso interna dela.
2: Ezin da.
3: Egia bada.
0: Txisteak ez ditu ustela ulertzen.
2: Bueno, sentitzen dut. Ulertu.
3: Egia da, que kurso guztia. Egiten dugu dena eurei begira. Aguantaros un poquito.
2: Tarte honen helburu peinena da.
3: Guri ere eman bizka.
2: Ez azu, tarte honen helburu peinena dela entretenimendua. Guk orain entzulegoari emango diogu entretenimendu sorta handi bat.
1: Vale.
2: Entretenimendu sail ikalarra.
1: Luzatzen dizuet entzulen hitza hemen zuek ere, ba,
2: jakin. Beira, zuek ere hartu dezake entzuleok. Zuek ere hartu dezake zuek parte, baina zaudeten tokian. Zuen buruaren zat, vale?
3: Vale? Malcriada.
0: Gaurko... Urdurinago, zer gati.
2: Lasai. Gaurko lehiaketarako bizkat burua erabili beharko duzu, pentsatu beharko duzu, Memoria ariketa bat.
0: Hau, astiraletan ingo dugu, mendik aurrera.
2: Bueno, ba, konbokatu ni ostiraletan.
0: Astelenetan.
2: Nik ez daukat errurik, astelen itxaskor batean, ona deitua izan naizelako. Baina deitua izan naiz.
1: Baina deitua izan zara, etorri...
2: Horik bidali dorentxe whatsapa, nun zaz! Baina horrela, Nun zaz! Zer, ostia, inoa. Tranqui. Badaitu ostiralean. Bai, bai. Juan Gorriz!
0: A ber, berandu torrez dara gaur, Beratze terretan, konbokatuta zeunden.
2: Geratu musika, pausa.
0: Ai, ama...
1: A ver.
2: Hortxe, hau importantea da. Konbokatuta bederatzi terdietan noiz nork?
0: Beti da bederatzi terretan.
2: Ez zit inork esan inoiz, beti denik bederatzi terdietan. Ez ez?
0: Bueno,
4: se komunikaz, falta.
0: Vale, ba.
2: Orain, teiaketa. Zei beharko duzue? Itz segida bat osatu, itz kate bat osatu, historio bat sortu beharko duzue, eta, hasiko ba, Alain, Eskubinuntz, Alain Bitxori, Sara, Jongi, vale. Alain Bitxori, Sara, bakoitzak itz bat gehitu beharko dio kateari, claro.
0: Vale.
2: Zuek ikusi zenbaterainoko logika eman, ze kale egiten duena eliminatuta dago.
1: Vale.
2: Ulertu da, ezta? Hasiko Alain itz batekin. Bitxorik jarraituko du itz hori eta berea.
0: Vale.
2: Sara gero hiru itz esan beharko ditu.
1: Ostra.
2: Hori egin behar da.
0: Apunta vale. Onbi ditut.
2: Venga, beratzi da. Ez, nola apunta, bai, hanbestie.
3: Da, como el Simón daña itxekin, ez?
2: Zer da Simón?
0: Nola apuntatu.
3: Simón, lau kolore eta nota desberdinak. Simón,
2: hija. Simón, ez, vale. Asi, Alain.
1: Astelenak.
2: Bikain.
0: Nola, astelenak.
2: Ta orain zuk segi bitori, astelenak...
0: Gogorrak.
2: Vale.
4: Astelenak gogorrak dira.
3: Astelenak gogorrak dira beroarekin.
1: Astelenak gogorrak dira beroarekin eta...
0: Lotarako...
2: Ez, haino eliminauta.
0: Ai, edan esan behar da.
2: Bitori, eskerrik asko. Kalienzaz, bitori.
0: Astelenak gogorrak dira.
2: Txo, orain zerotik hasiko gara, Sara hasiko da. Claro.
0: Ah, vale.
2: Hainoa kanpoan, eskerrik asko.
0: Oine, sali berri bat.
2: Eskubeinak arrasaten, Hainoa.
0: Barkatu, hemen errealizatzen eta pentsatzen ez dinda. Dana batera ez dinda.
2: Nola, errealizatu. Esku agora, zuk jazuzu ezer gehiago egin behar. Uti, orain, jazta.
0: Sali berri bat.
2: Mesedez.
0: Sarak.
3: Bustana.
2: Jongi!
3: Ai, Sarak
4: Bustana. Atxartin dos.
2: Asi, asi, dati, Jongi, mesedez.
3: Sarak Bustana.
2: Alain.
0: Itxon. Jongi,
2: bai. Bai, bueno, es que lehenengoan...
0: Zer gati?
2: Zegoen konzentrauta.
0: Ja. Bera ez, da ni bai.
2: Hemen nere lehiaketan, nere arauak bitxori. Jongi, Sarak Bustana, Alain.
1: Sarak Bustana, luzea...
2: Zefalozentristak zareten ikara garria da. Txotxo, konzentrazio bat dugu, Sara?
3: Ez da muerta.
0: Sarak...
2: Horain hori esan behar du, klaro.
4: Venga, sari. Sarak, Bustana, Luzea, Jan...
2: Oh,
4: Epa!
3: Guau! Bustana, Luzea, Jan, Du...
1: Sarak, Bustana, Luzea, Jan, Du, Bart...
2: Interes agarrido.
4: Sarak, Bustana, Luzea, Jan, Du, Bart, Gauean.
3: Sarak bustana luzea jandu bar gauean jatetxean.
1: Sarak bustana luzea jandu bart jatetxean.
2: Ez oker gauean falta zaizu.
0: Ai, alai.
2: Bai, interesari zego ema kontua.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Bustan luze jatea eta.
4: Bai.
2: Gero horregia, bustanak berez hori galdu beharko zuk, hela.
1: Claro.
2: Baina, bueno, igual dio oso, no, oso polita.
0: Itxen gauza bat, listo, orta estarak irabazidu.
2: Ez? Finalean gode, sarra da yongi.
0: Ez du ira. Baina, bina hartien zula limpio.
2: Hombre, luz de luzea, bustana bezala.
3: Hor dago kontra mi, no se
2: Bai, tío, pichori, ya está.
3: O no se por qué.
2: Lenda biztikoan eliminatu zara, onartu, zertzer pasatzen. Zer dio, alain eliminatu da, zara ziko, ba? Azken ronda, ya.
0: Venga, azkena.
4: Ai, Rosanak.
3: Catucho.
2: Ah, bestia, ya está, eliminado. Vale, es que, venga, Yongi, tío, a ver. Concentración mínimo, descargar.
0: Merecita, merecita. Julen, es que ricasco, ¿sí o no?
2: Seas carpidatzen auzun hemendik da harrigarria.
1: Bueno, beste batzutan, luzatu zara, babeia, gaur, bueltan.
2: Da, harrigarria, ze gutxi maiten nauten hemen.
0: Aste honetan nahi dozu bueltatu, beste kolaborazio bat egitea.
2: Horrela tratatuta, ez dakit, eh?
0: Nahi dozu.
2: Bueltatu nahi duan, eh?
1: Etorri zerbait kontatzera egunen batean.
2: Uda hontan, alain, oza, ni noa fastikuloka, udaka.
0: Osteguna.
2: Ni uda hontan ator lehiaketak proposatzera.
1: Ah, vale, vale.
2: Sentitzen dut.
0: Osteguna amasei.
2: Vale.
0: Bederatzi terditan. Bederatzi terditan, akordatu.
2: Vale.
0: Vale?
2: Venga.
0: Agur. Venga.

0: Zuzeneko gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Entzun dira fresh, bestela. Olakoa galduko dituzu. Generation, bueno, es padeko Generation, no sabemos nunca, bueno, Pitbull, esta J-Lo, On The Floor,
2: ba,
1: dale, dale, Pitbull. Para que
2: se canta Adela, xarean ta topera da abuela, bai, bai, mundu guztia dago berriro kanta honekin txoratuta.
1: Para que zerratik.
2: Zerratik?
1: Off Campus, telesaiagatik, bertan dantzatzen dute. Bai, bai, bai, Off Campus, oso gomendagarria dan telesaia,
3: eh? Teenager de estudiantas.
1: Fiskal, bai, baina ondo eginda, ondo eginda, bai, oso ondo eginda. Vale, vale, On The Floor, bueno, ba, pirala da, baina ez da albistea kanta, Pitbull da albiste.
2: Bai, Pitbull da albiste, kasu honetan, asteburu honetan, errekor marka bat lortu duelako abeslariak. Pitbullek, bueno, nikenekien, baino, kontzertuak ematen jarraitzen du, gaur egun aktibo dago, tamo aktibo, beak esango luken bezala. Bueno, Londresen eskaini du kontzertua Miamiko artistak, BST Hyde Park, deituriko jaialdian, ba, imaginatzen dugu Hyde Parken ospatzen dela, eta kontzertuaren aurretik Pitbullen jarraitzaiek, aurretik abeslariarekin hitzartuta zuten bezala, burusoil faltsuak edo burusoil kapela batzuk jantzi zituzten, asteburuan, historian, burusoil gehien zenbatu diren ekitaldian. Osea, izan da errekor marka bat lortzeko egin dutena.
4: Burusoil faltsuak.
3: Baina faltsuak dira.
2: Claro, baten bat igual benetako zen, baina hauek ere jantzi behar izan dituzte burusoil faltsuak.
3: Osea, aunque zuk edukizu tu propia, bai, ba horrek ez dauka zentzu.
2: Claro, baina izan zenbatzeko behar zituzten kapelak. Eta,
3: vale.
2: Claro, ze bestela oso zaila zen zenbatzea eta Pitbullek ere jantzi behar izan du. Claro. Burusoil faltsu bat.
1: Vale.
2: Zenbatzerako garaian, bat gehiago izateko baita zenbaketa horretan.
3: Errentiariako asoziazioaren zerarik bat, representaziori bat zegoen?
2: Ze? Errenteriako ze?
1: Errenteria.
3: Errenterian dago Euskal Herriko Asociación de Calvas.
2: Benetan?
1: Ah,
2: benekien. Bale, bale. Seguro zegoela baten bat, igual, hor.
3: Bai, claro, es que dira Euskal Herrian famatuenak, la Asociación de Calvas de Rentería.
2: Eta ze egite dute el cartel.
3: Pues se juntan entre ellas, se rascan la cabeza, yo que sé, pues hija, pues euren zerak.
1: Ah, begira, buruz oiak.
2: Geratzen dira Eurovision ikusteko dola.
3: Ez daki,
2: ez daki. Zer badakizue, hor da gola, bueno, ez dakit mito baden edo ze, Eurovisionen jarraitzaileak beti buruz oiak diela.
3: Ah, bai?
2: Bai, ose, Eurovisionen fanak eta buruz oiak diela. Bueno, guztira, 22.141 fan zenbatu omen dituzte, ematen dut zara 11ko zenbaki ematen. 22.141 fan zenbatu dituzte burusoil kapela batekin eta lortu dute ezarri zen 2000 pertsonako zifra hori gainditzea. Kao, ez da aurretik 2000 pertsonak zutela errekor marka hori, baizik eta ba, ofizial egiteko Guinness World Records etxeak eskatu zuela gutxienez 2000 pertsona izan bertzirela zenbaketa egiteko. Eta lortu dute, ba, asko zere gehiago, 22.000,
1: eunda
2: berrogeita bat pertsona.
1: Bibi bat lau bat.
2: Hori da, bibi bat lau bat. Honen bestez, Pitbullek bere bizitzako lehen errekor marka erdi etxidu, baino etzen zaia, etzegolako aurretik ola errekor hau erregistratuta, beraz, bueno, edozein zifrak baliozun, naiz eta hori, 2000 lagun eskatzen ziren gutxienez Guinness World Recordsetik.
3: Ay, kuriosoa da horrelakoak behar izatea, porque Pitbull ja berez horrelan musika tampoko, ez, angera ja, zen, ez?
1: Bai, bueno,
2: zerbait egin izan du, egintzun Kebedorekin kanta bat.
3: No txuto, ez?
2: Bueno, guztot entzun zela, kanta hori, eta gainera oso Pitbull estiloko azena bestia, guztot bere aurreko diskoan zegoen kanta bat zela.
3: Ezkenean, hau da, como King Africa, osea, pizkabal geratzen dira hor, beren estiloa geratzen da hor, ez? Bai,
1: nos parece. Bueno, begira, ze albiste kuriosua, Guinness marka hautsita, 22.141 jarraitzaile buruzoile bere konzertuan.
2: Dena kapelarekin, ze claro, zenbatzeko egon dira 400 pertsona, 400 voluntario sarreran kapela hauek zenbatzen, eta gero 42 drone erabili dituzte baita hor zerutik zenbatzen joateko dana.
1: Irudiak badaude, ez da?
3: Un plato de aceituna,
2: irudiak badaude.
4: Ja. Zer, irudiak mongosotzin?
1: Baia, dirua bai, dirua jasoko zuen, ez? Guinness maka bat.
2: Gustot ez, ez, hori da, orea eta plakita bat edo emango dizut.
1: Basorionak eta disfrutatu. Marka honekin, ezker gaztelain. Ez, ez, ez.

0: Goizeko amarrak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Let's hit the floor.
1: Ala gabiltza bai freskotik. Zer moduz, goizeko amarrak dira. Amaika arte zurekin ongi etorri Dira Freshera. Astelena da eta astelenari aurre egiteko badakizu musika gehiago, albiste guztiak, gure lehiaketa laister debajo la llevas, eh? Oraindik ez duzue asmatu gaurko usaina, bueno, ba laister egingo dugu lehiaketa. Baina horren aurretik badakizue albiste guztiak amarretan puntu puntuan. Eta titular guztiak Alain Perezen eskutik, egunon Alain.
3: Egunon, azkarre eta garbia izan da Sanferminetako entzierroa Miura ganadutegiko seiz ezenek 2 minutu eta 34 segundutan egindute entzierroaren ibilbidea. Hala ere, 8 lagun zauritu dira azken aurreko entzierroan, 4 lekuan bertan hartatu dituzte, eta beste 4 Nafarroako Unibertsitate ospitalean ingresatu dituzte. 21 eta 54 urte artekoak dira guztiak, esan bezala ez dago, bueno, hain ta artean adarkadaz zauritutakorik, eta ez da zauritu larririk ere. Hori Sanferminetatik, eta Bruselara goaz, Bruselan batzartuta daudelako uneotan 27etako atzerri ministroak, Cisjordaniako legezkanpoko kokalekuekin merkataritza mugatu behar ote duten ala ez erabakitzeko. Estatuen artean eztabaida handia da, gero eta gehiago dira kolono israeldarrekin merkataritza harremanak eteteko eskatzen dutenak, Suedia, Irlanda, Frantzia edota Espainia daude tartean, baina beste batzuk ez daude ados, Txekia eta Alemania buru. Erne Polizia Sindikatuak legebiltzarreko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu, polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko. Kezkatuta dago Erne bere esanetan Euskal Poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta baita errespetu faltak ere. Zigor kodea aldatzea bultza dezaten nahi du, polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz. Bide batez hezkuntza alorre autoritatearekiko errespetua eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eta amaitzeko gaur heldu zigun albiste triste bat, zinema mundutik heriotza baten berri izan dugulako gaurkoan, Sam Neill aktore ezaguna hil eginda Sydneyn 78 urte zituela. Sam Neill besteak beste ba ezaguna zen batipat Jurassic Park filmagatik, baita The Piano filmean ere aktore protagonista bezala ibilia zelako, eta bueno, ba, gaur zendu da Zelanda Berriko aktorea. 2023 urtean minbizia diagnostikatu zioten Sam Neilly, eta aurten jakinarazi zuen terapiari esker gaindituta zuela. Familiak jakinarazi duenez, bapatean eta ustekabean hilda Australian Sam Neill aktorea.
4: Kurrorena ez daukazu, lapurtu dutela kurro.
1: Kurro?
4: Kurro. Kurro da, bueno, garai bateko
1: ikona. Maskota? Lorito?
4: No es loro. Es la tiene como un piporro, no la subur luzea.
1: Zer zan...
4: Esko Sevillako ikurra. Kurro. Kurro. Que se lan tangau. Lapurtu egin dutela. Akartuxako uartean.
1: Nun?
4: Akartuxako uartean.
1: Kartuxako uartean, uartean.
4: Isla de la Cartuja.
1: Ah, ez dut ezagutzen.
4: Bueno, pues ez poan egin zen.
1: Ah, vale, eta handik laportu dute.
3: Ostra, baina meni ikusi dut argazki bat, eta ipurdia zulatu diote, edo, ze pasatzen jo?
4: Han nik, no, analizatu, ez, ni daukate, como que tangatu egin dute, ez? Laporte egin dute lakurro.
1: Bai, hor
3: bueno, chica, ya. Ya topatu dute,
1: Jartzu,
3: bai, hemen jartzu. La estatua de Curro vandalizada es hallada en una fuente de vida. Kartuxako irlan.
4: Eta ipurzuloan
3: zuloa. Ipurzuloa zuloa, o sea, ipurzuloan sekulako zuloa egin diote.
4: ¿Qué tiene la gente? Bai.
1: Asmo txarra, bintzat. Bai. Bueno, ba, hori etxek albiste guztiak, eskerrik asko Alain.
3: Ez ezer.
1: Vale, ya.
0: trafikoa.
1: Barotxe berria, bueno, kontatu pixkat, errepidetan ze berri.
2: Egun angustioi, bueno, momentuz ez dago istripurik, hori bai, azken orduko ez behar bat daukagu aipatzeko, nazional bat errepidean, Idia Zabalen kamioi batek matxura izan du eta trabak eragiten ari da Gasteizko norabidean.
1: Oso ondo, eskerrik asko.
0: Eguraldia.
1: Nayara Barredo, kemango digu eguraldiaren berri, egunon Nayara.
5: Egunon gaur beroa arinagoa izango da, batez ere iparrixurialdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30, 32 gradu artera iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero handia egingo da oraindik eta bertan 35 gradu ingurura iritsi gintezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta iparraldean eta arratsaletik aurrera kostaldean ere beodei batzuk agar daitezke. Gainerakoan giroa argiago izango da, baina hala ere erdi mailako dei eta goiodeiekin bazerua ez da garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz goizean ez du indar handirik izango eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalago izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
1: Ba, animo, hegoaldean ez daudeten hoi, iparraldean gaudenok baskartuko dugu, Bero honen apaltzea, gau, nahiko txarra pasa dugulako, esango dugu, baina bueno, venga, mentxe gaude, animo denoi.

0: Wow, aspaldiko Partes of the Night Bastilen eskutik 2013ko kanta da eta orain bai, debajo la llevas.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Mamentxe, bigarren aukera, eh? Debajo la lleva zen 1 euro banatuko ditugu ostiralean, eta zer egin behar duzue, ba, jongotzonek zerbait uzenduko du, eta zer ari den uzentzen asmatu beharko duzueo.
3: Bai, bueno, pizka bate parekatzeko orain txen gantzatu zaretenok, esango dut orain artean esan dudala, usaina nire txat ez dela txarra,
0: bai.
3: Baina, zidorrean zidor, usain txar batekin, azeme jatzen, edo antxeko txen, edo familiako txen, baduzue.
0: Nikon, nola itzuliko dut hori?
4: Eski, claro.
3: Nola vale. Itzuli, euskara, bye. Euskara, jatorrean jota.
0: Itzuli, esan nahi dut, laburtu, esan duzun hori.
4: Ulertzera vale. Eman, ez?
3: Zaintzen du gauza bat, baina izan ziteken beste gauza bat.
0: Vale. Kristen,
3: zer gauza da? Udan gehiago usaintzen da, baina edozein urtarotan usain dezakegu.
0: Vale.
3: Ez da jatekoa. Eta, venga, te ba, festekin harremanetan jartzen den usain bat izan daiteke.
0: Ah, festekin. 6-6-6-0-0-0 gure WhatsApp da audiomezuak behar ditugu. Asmatu, zer ari den usaintzen, Jon Gotzo, nortxari da. Usaintzen, usainak eta usain. Ea ba.
4: Baina ez da ona ez da txarra, ez?
0: Bueno, ona da, baina
4: gero... Luego gustatzen zaizu.
3: Bai. Baina... Ahorita como lo del pan recién hecho, o sea, según...
4: Hombre, ogi egin berri usainan ikustu dut mundu guztiere guztaren zaiola.
3: Hori bai, baina cuando ez dago ogirik y ha sido una chusca ondokoak bota duena, eta zuri iruditu zaizu que huele a pan recién hecho.
0: Gerta oleikela hori, hanka. Niri ez da itinio ez gertatu, gerta oleike, vale, vale. Bakotxak beri.
4: Bueno, venga.
5: Eguzkitarako krema?
4: Ai, eguzkitarako krema.
3: Ez da, eguzkitarako krema.
0: Festa, kontuz, festa kine, zer ikusten du.
6: Pitxu faia.
0: Pitxu.
4: Ah, pitxu saia.
0: Ah, pitxu, pitxu, lortu.
3: Pitxu, pitxu.
4: Izango da pitxu saia, ez?
0: Pitxu
3: saia. A ver, Harry Berriro.
4: A ver.
0: Ya, buf,
4: oia. Ochoen, es que a mi beste dira jazten, a ver, guentxe, da?
6: Pitxu faia.
0: Pixu
4: zaia. Pixu zaia,
3: ulertzen. Ez da pixu, ez.
4: Pixu.
3: Ez da, ez bata ez bestea.
4: Vale.
7: Petardo usaia.
3: Ailea!
0: Vale, vale. Petardo usaia.
4: Oso usain berezia dauka egia da, eh?
0: Polborak, ez?
3: Izan daiteke apedo, baina ez da apedo. Orduan ez denean, como el pan recién hecho, pues... Jalinda, petardoa dela, huele. Gustoko duzu usaina?
4: Manik ez.
0: Ez berez.
3: Ez petardoa.
4: Nezako doka puzkarrun saia. Ez ze gustatzen.
0: Ez ze, tasko gustatzen, ez?
3: Bueno, bai, sulfuro punto bat badu, bai.
4: Bai.
0: Nor da irabazlea, badakigu
4: bere izena. Baizango nuke Aitor dela bere izena, egaltu diot, baina hemen jartzu Aitor.
0: Historionak Aitor zurea lehen da biziko zemakia ostiralean zozketa. Ezkerrik asko. We all got the same heartbeat, but hers is falling behind.

0: Uda Euskal Herrian ere Uda izan dadin Entzun dida fresh
1: Gaur parranda Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu ez izan konplize
1: Guztion artean eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak Gauta egun beldur barik Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde Eusko Jaurlaritza
3: Bularreko mina 112 aplikazioa Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan Deskargatu zure mugikorrean
4: Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria
5: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, ustailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
6: Askotan esaten dugu uda garaia izaten dela deskonektatzeko garaia, bidaiatzen dugu deskonektatzeko, deskonexioa hitza askotan erabiltzen da. Baina batzutan ez da lortzen, deskonexio hori egitea, deskonektatzea, Sara Alonso, zuk bai. Tik batzuk ekarriko dizkiguzu, ezta?
7: Bai, bueno, igual lagungarri izan alda, pertsona batzuen.
8: Deskonektatu ahal izateko.
7: Bai, ez dakite, zuetariko askok igual momentu honetan, bueno, oporrak hartzeko desiatzen egongo sari, eh? Batzuk ja pasa-pasata inda. Ezin da zuela gehi hau.
6: Ja.
7: Zuelan zauz, Jongi?
8: Bana, nik egia esango dizuet, epoka hau hori ja da de biexak ez oie, baina ez da enbidia gehiena ematen didana. Ja. Joaten denean orain, jakinda ze temperaturak dauden, zenbat jendetxa dagoen, ez que así no se puede desconectar.
9: Ja. Bera, da, gizu ezin den gakoa, ekainean, aztetxo bat, edo azte pare bat, posibila adima duzu hartzea, eta gero ja, uda lanean pasatzea. Uda ostean hartzen baituzu porrak asko zobeto.
8: Ja. Ja. Gero ja, dago bueno. Handikapa, jendeak eda euska txikiz, eta hori edena.
7: Bai, horrek,
8: bai.
9: Etxeko txikileak baldin badituzu, hori ja,
7: kontua
6: txikiekin deskonektatzea ere ez dakit errazetan.
7: Ez dakit azorreza danez. Kontua, ze pasetan da, oporretara zoi esenien, oporrak hartzen dozu nien, ze, karo, oporrak hartzen dugu, baina beti ez goiz oporretara, eta sentitzen dozu nien, ezin zarela ezebe inbarik egon. Hau da, zatoz, lan erritmotik, egunerokotasunien, ba, egin behar pilo bat, ez, erritmo bat, ez, goizian goizkaiki, pa, eta errepente zaten dozu, da bintz, Ya. Doin se.
8: Ya, angustia hori bai.
7: Claro. Hortxe, bueno, esaten daue asko que oporretan igual aktualidadia jarraitzen dauela, e-maila ondikon zabaltzen dauela, holan inkonstienteki baldin badabe.
6: Baina holan ez duzu deskonektatuko.
7: Claro. Baina zoiko oporretara zoi esenien, jarraitzen duzu, adibidez, hemen aktualidade musikala eta jarraitzen dauela, jarraitzen duzu.
9: Bueno, nik pixkat igual zerbait bai, baina ez hemen nagoenean bezala. Osea, igual zerbait bai jarraitzen dut, eta Instagramen eta sartzen naiz. Enez egoten, hilabete oso bat ezer begiratu gabe.
6: Ja, pixkat nahi gabe, Instagramen zartuta, orduan, albistak jasotzen dituztu.
8: Zure lanarekin, la resu misma, hori joan zen adidez, aben almadena, eta bera dauka merzeria bat, txika, todo el día viendo a ver las telas, a cuánto, tal, a braga.
9: Ja, baina hoi de oitura.
6: Ba, etzan geratzen.
7: Ezin, deskonektu. Bueno, ba, ez que gize da, ez, oso zaila da, Ez errez itxia bihurtu da, ez dakit, holan, batzutan praktika bat nahiko zaila, inkluso oporretara goia zenien, ba, egunak danak betetzen ditugulako zerbaitekin.
6: Oia ere egiten duzu ez,
9: hain nintzen pentsatzen, ez errez egiteare, ez zaila dela gustatzen, zaila dut, gustatzen zait gauzak egitea, igual, beste ritmo batean eta beste patxada batekin, baina nahi esate dutenean, ez oporretan ez egin ezer, hombre, ez egin ezer, osea, ni aspertu egiten ez bau zer egite.
6: Planifikatu egiten duzu eguna.
9: Bai, osea, ni adibidez, joaten ez, bi aste beti, Tarragonara, baino superlasei egoteko eta han benetan deskonektatzen dut, zegero etortzen naiz gogotsu, baino han gauzak egite ditut, zain dut, kirol pixkat egite dut goizean,
7: bai,
9: gero ondartzara joaten naiz, naiz, gero bazkaltzen dut siestatxo bat, baina gero paseotxo bat ematen dut txakurrekin.
6: Eta hori da iaia ez derrez egitea, eh?
7: Claro, osea, vale. Hori da lasai egotea, inabil esaten, tipo, ba, igual daukotzuela egin beharrak edo, ez, zulako...
9: Ez, baina, jaikitzen ez zortzietan beti, eh? Yeah. Oporretan baita ere, zenot, ez zei gustatzen goizeko amaika kartelo egitea, eta ez, nahi gustatzen zait...
6: Ja, disiplina mantentzen dut.
9: Disiplina minimo bat eukitzea, beste rollo batean, oporretan agolako, baina niri ez erre egin gabe egotea ze gustatzen.
7: Jakin behar da, eh? Jakin behar da. Eta horregatik ekarri dut uet tip, da, tip batzuk ze askotan geratzen garenien, bago bia bitxen gara, esaten dugu, ai, ai, ai, ai. Bueno, imaginau, azte zarela agobietan, ba, pentsau. Hau inbiotez, torte jatzu, joan minaz udaletxera papel baten bila. Zeik agintzen dut hori. Ez dutu agintzen da.
8: Baina, por ejemplo, benalma denan, bertako udaletxera, joango zara?
7: Imaginau, bueltetan ezen nien, joan binaz hau itxen zedauko beste ez dakizerritxeko.
8: Ah, bale, zaude burua hemen dago.
7: Claro, ba, pentsau. A ber, zein da bilontxe bertan niri hori agintzen, inor, barduen, fuera.
6: Hori da.
7: Ez inkasurik.
6: Oporretan, egon zeinke, baina ez joan ez dakit bidaia zera. Ez, igual, hemen zaude, ez derrekin gabe, edo, bueno, lanik egin gabe, baina hortxe duzu burua oraindik ere martxan.
7: Hori da.
6: Hori, ekiriteko...
9: Hala ere, pasei izan zait, igual, justu, nik, claro, denboraldia hasi aurretik joaten ezela oporretara, eta esate dut, ostra, okurritu zer ez dakize, busaiorako arratsaletan egin dezakegun zerbait, igual, Iboni idazten diot, baino, izaten da, bai, oporretan nagoela, inspirazio etortzen zait, eta, bueno, aprobetsatzen dut olakoetan, baino, igual, lasei nagoenean ere etortzen zaitzkit, gau, asko pentsatzeko denbora daukat, orduan...
7: Bai, fresko zauz.
9: Fresko nago, eta ideia eren bat etortzen zaita, olakoetan bai aprobetsatzen dut.
7: Urrengoko tip hauzuk lehen esan dako ailotuta doie, ze, birformulatu behar dugu deskantxuaren kontzeptua, bale? Pentsau biherrien deskantxatzea dala ezerrez egitea, ba, pentsau dala errekuperatzeko momentu bat, ondo jan, ondo loin, kirolain gauza horreik, bale? Claro. Osea, deskantxatzea ez da, egotia sofan egun dana,
9: Darbera zaintzea. Nio, porretan agonean, kirola egitea guztetan, zaita, norbaitek noiz bide esan dit, baina nola kurritzen zaizu kirola egitea oporretan, ez dut, jo, baina, osea, neri ondo egiten dit kirola egiteak baita oporretan.
6: Claro.
9: Claro.
6: Eta, egoten bazarete, ez dakit, sofan etzan da, eta igual pare bat ordu. Txarto sentitzen zarete?
8: Ni bai.
6: Bai?
8: Ni bai.
6: Bai, eh?
8: Ni bai.
6: Ja. Ja.
7: Bueno, bazen zazin hori urteten da nien, azieran, bai, igual inkomodo egon goza, ez, arraro, rollo, ez dozerren biot, ai, eskizetan nabil hemen, denbora galtzen nabil. Bueno, ba, simplemente, onartu, vale, nahu aspertzen momentu honetan, eta gero ja pasau ingo jatzu zen zazin hori. Ja. Kulpa hori,
8: ez? Liburu batek asko onartu. Laguntzen du egoera horretan, liburu batek.
6: Bai.
8: Oporretan irakurtzeak asko relajatzen du, eta tarte horiek betetzen
7: bai.
8: Ditu.
7: Bai, sartze zaitu beste mundu baten, bat batean, ez? Baina da.
9: Ni gainera bakarri bakizu, oporretan nagoenen irakurtzen duela, ze enaiz gai hemen irakurtzeko, hainbeste gauza ditut egiteko, ezin du dala hartu tarte bat, ez dakit, bi ordu irakurtzeko lasai. Enez konzentratzen.
7: Eta lehanean egun dan azauz gauzak irakurtzen eta ja pixka satura duta, ez? Gero askotan igual daukogu joera mugikorra hartzia. Hartziana, aspertzen garenien. Ba, hor dau kristonak atxa, ez? Jakin behar da, aspertzen mugak jartzen, bueno, jarri ez molestatzeko funtzio hori ratu baten, edo nik bakitu zerrintzen hauen aurreko urtien. Eta urte me bai ingot, seguruenik. Oporretara joan, amarregun, soy esela, desinstalau Instagram, desinstalau Ixa, TikToka, eta dana.
6: Ta,
7: movida bada, zele lemoko egunetan, atzamarra juete jatzu, aplikazio hori dauen lekura.
6: Hori ikaragarria da, niri ere gertatu zait, eta nola buruak eramaten zaitun, ez?
9: Instintiboa da,
6: aplikaziora, eta zatu zuen.
7: Super engantzatuta bizi gara, bueno, hori pixkat...
9: Barkat, ez du pasatzen askotan, irekitzen duzule igual Instagrama, eta zaten zu, zergatik ireki dut, oza, zer, ez dut nahi ez erikusi, baina, eta ia irekita dukaz.
7: Bai,
6: bai, bai.
7: Eta ia azte zara kontsumitzen gauzak. Bueno, ba, eguneroko tasuneko gauza simpliek, baina igual baton bate jondo etorriko jakonak.
6: Onartu, batzutan, ba, sentxazte hori izango duzula, deser oso sentituko zarela, baina onartzea ere garrantzitsua da, aplikazio batzuk ba ez instalatu edo kendu eta bueno, ba beste formula bat edo pentsatu basura den deskantzurako. Kirola egitea ere oso garrantzitsua deskonektatzeko ere, esango nuke, askotan ez daten da zuri
9: izaten deskonektatu birkonektatzeko.
7: Hori da.
6: Ze ondo laburtuta,
9: claro.
6: Deskonektatu nola zan duzu?
9: Birkonektatzeko.
7: Vale. Slogan bat emutzen da.
6: Bai, bai, bai. Bai, etxek, zararen aholkuak tipak. Orain tan petit.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio que llegue dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
6: Orkesta Mondragón. Ponte la peluca, Jonki.

0: dute la peluca.
1: Bueno, nekane indianoren inguruan itxegin behar dizuet.
0: Itxegin, norra nekane indiano?
1: Nekane indiano Lola Indigo, eta ieske bere kontzertu batean alako arremenea mandio. Ese pelo gozo que la cuelga y purde y dañokoa, dena aidean atera dela.
0: Lola Indigori, bai, ies egin dio pelukak, eta hor txikusi dugu, bueno, ondo hartu du, barrezkazten da,
1: bueno,
0: eta...
1: No, es que claro, como lo pilles mal, es que... Berak deitu dio, begira, anoche por fin hice mi wig reveal dela, zure peluka agerian ustea.
0: Yeah.
1: Etxen unzuk egin, se kaio ella. Berak etxuen naita hori egin.
0: Etxuen naita egin.
1: Hori egin nahi badu berriro, osaz, egin nahi badu zu buruan mene hori ile luze horrekin, kontrata cualquier drag, de estas que nola dira las que botatzen dira lurrera, despatarradas, da. Oieko zondo da egite, lotzen dute.
0: Daramate.
1: Pero vamos, nik ez dakit nola egiten duten, baina...
0: Nikenekien eramaten zuenik ere, Lola Indigo.
2: Nik uste nuen bere hile propioa zela baita ere. Eta Odio Mali musika kazetariak egindu artikulu bat, titular asko gustatu zaik hartzegu. Un descuido con una peluca revela que Lola Indigo es en realidad Mimi Doblas de Ote 2017. Zekau, bakizue, emakume honek ero izen aldatu zuela eta...
0: Bueno, Mimi Doblas,
2: zan? Mimi Doblas zan bere izena.
0: Eta gira,
2: aurpegi berri ere daukala orain. Zik uste dituzu bere 2017ko argaz que tal vez te percho nada te mata.
0: Aldaketatxoa ikusten da aurpegian ere.
1: Bueno, aldaketatxoa musikan eskatuko dizut pizka bat uztartzeko. Hollywood eta Soroslecha. Se mire el lizun, Qué horror.
0: Espera que no den saxo aquí. Hau Kenny G den versioa izango da.
1: Igual bai de cuando tenía ritmo.

0: gusta oraindik, bai.
1: Orain ez du?
0: Nik uste dut hau Pitbullen Calvin kontzerturako geratu zela, bai, bai.
1: Ez dut ikusi aspaldik, NG. Bueno,
0: bakaur,
1: Baywatch.
0: Oso albiste kuriosoa irakurri dut, Betty Davis, bai?
1: Bete Davis.
0: Hollywoodeko aktore famatua, Donostira ekarri zuten, y duró tres días más, usted dut.
1: Pues depenas tu zulaukeratu Bette Davis aiz, abestia.
0: Ah, begira, bai.
1: Yungi.
0: Bai, cada una lo de su época.
1: Ya, ya, estundus, bai.
0: Bueno, Bette Davisek, bueno, gaur jakin dugu, 1926, Maine estatuko lehen emakume soroslea izan txela.
1: Oh, wow.
0: Bai. Ikusten da gainera, Ainhoari erakutsi diot lehen argazki bat, todo mancebos, eta bera emazte bakarra zen argazki horretan. Kurioso egin zait, ez
2: da. Zaute esan duzu?
0: 1926, no, yo tampoco había nacido, Sara, es.
1: Itxo, jarriko dugu pixka eta bestia.
0: Bai, te veo descentrada con Bette Davis ahí, bai, a ver.
1: Buruan sartu zait, eta. Jo, superpolita da. Berari eskeinita, eh? Bette Davis,
3: bueno, bere begiei. Ez zuri kanta bat eskaintzea, hori gauza polita da.

0: Urriaren 24an ezagutuko dugu Charlie XCX diskoa. Ze ona, badugu gogoa. Wink wink entzun dugu eta disko osoa Leicester. Wink wink.
1: No te duele Cherryaren soñu,
0: eh? Wink wink. Está no le está atenda. Wink wink, es que no la está atendo te. Bueno, vale, esto importa. En esa corra tu cámara que tal Robin YouTube. Es mía, no la está atenda. Wink wink estás atend Cherry no la de quiten.
2: Currin.
0: Currin. Currin.
3: Currisca, currin, bai.
0: Vale, ahorita. Bueno, pues en alde batera ustera Cherry con tuak mus sería, ¿eh? Os gainera curiositatea badut, hau entzuteko FIFA
3: FIFA la vida, FIFA la fiesta.
1: Hola, aquí sube FIFA tic.
0: Horrekin akordatzen aiz de baita. FIFA la vida.
1: Oye, bada, aquí sube horrein FIFA tic sortu dela, FIFA itza dela, gizonezko mota bat, bueno, izendatzeko erabiltzen den izena, FIFA bat izatea.
0: FIFA bideojokoak, bueno, oso ezaguna da no bideojokoa da, hainbat edizio bitu, baina nik enekien, duela gutxi, jakin nuen, bertan entzuten den musika, izan dela erreferente bueno, belaunaldi askorentzat eta guretzat hain garrantzitsuak diren kantak bertan sortu ziela.
1: Bai, alaxe da, ze justu gaur nahi zuen hitz egin talde berri baten inguruan, taldea duela gutxi sortu da, Bank Holiday deituriko taldea da. Bank Holiday badakizu dela esan nahi du jaieguna. Claro, erresumo datuan deitzen diote Bank Holiday jaiegunari, ze garai batean hasi ziren egun batzuetan jai izaten bankuetan, eta horregatik, bueno, geratu zen Bank Holiday izena, baina gaur egun erabiltzen da edozein jaiegun izendatzeko. Aste honetan tokatzen da Bank Holiday, guretzako zubi bat egitea bezala, jaiegun bat, beste gabe. Bueno, Bank Holiday da talde berri honen izena, Manchesterreko hiru kidek sortu duten talde bada. Aurretik, hainbat taletatik pasatakoak dira, baino deigarriena da, kanta bakarra atera dutela, da kanta bat daukatea argitaratuta, duela hilabete atera zen Out of the Blue deiturikoa, eta super viral ari da egiten, askorentzat FIFA bideojokoan entzuten ziren kanta hoien soinua daukalako kanta honek. Eta badakizue, orain munduko futbol txapelketan gaudela, jendea motibatu eginda abesti honekin entzuten.

0: oso noventer bada.
1: Oso, oso egia da.
2: Eta holako taldea.
3: Teenage horrela serie bateko.
0: Bai, bai, bai.
1: Oso larogeita amargarren amarkadako pop rock kutsuko ba, banda horietara gara matza, ez? Ba, ez dakit Green Day bat, bai. Blink eundalarogeita bi, Underdrop, gogoan duzu Underdrop, baita.
0: Underdrop ez dakit zertan.
1: Ba, bereen kanta bat oso ezagun egintzen baita Pepsiko diskoan zijoan kanta bat, eta oso larogeita amargarren amarkada amaierako soinu hori dauka, ez? Eta badirudi publikoak gogoa duela horrelako soinua itzultzeko, ze ba, patean kantonek sekulako babesa jaso du, eta gainera ba, FIFAren espiritu nostalgiko hori gehitzen badiozu, ba, azken finean dena egina dago, ez? Jendeak hau nahi duelako edo honen bila ari delako. Eta FIFA bideojokoa aipatuz, nik egia da, FIFA ez du dala gehiagik kontrolatzen, hau da, ez du dinuz jokatu, baina egia da, entzuna daukat, jende asko klotzen dituela kanta batzuk FIFA-rekin.
0: Bai,
1: FIFA,
0: bai. Gure erredakzioan, bai. Lier, Julen, idigoraz, aritu izan dira, izketan Maite Garmendia, bai, bueno, bai, bai, FIFA bai. Kontuakin, bai.
1: Bueno, ba, bideojoko honek, badirudi, desente egin zuela bere garaian baita musikagatik, ze gainera bertan entzuten ziren kantak, ba, ez ziren, hau da, igual garaiko kantari komertzialenak denek zutelako kutsu alternatibo bat, baino aldi berean ba oso melodikoa zena eta itxaskorra zena, ba justu aipatu dugun kanta hau bezalaxe, ez?
0: Bai.
1: Eta zein izan ziren publikoak gehien gogoratzen dituen kantako da, FIFA bideojokotik jenderentzat ikonikoenak direnak. Bueno, bazalantzari gabe, FIFAko kanta gogoangarri bat baldin badago, hori da Blur taldearen hauxe, Song 2.

0: Spotifyan biralegin eta gero ba mundu osora mundu osan barrena hortxe sartu zen zerrenda guztietan Song 2 Blurren eskotik nik
1: egin eske hau melodia hau nork ez du ezagutzen Bueno, FIFA 98 bideojokoan da. Imaginatzu 98 urtean argitaratutako bideojoko hortan entzun zela eta bueno, hau izan zen gainera lehendabiziko edizioa FIFA 98 lehendabiziko edizioa kanta ofizialekin, hau da, eskubideak lortu zituzten urte hartan eta lehenaldia izan zen kanta ezagunak jartzeko aukera izan zutena bideojoko horretan, ze aurretik imaginatzu ba hori. Izango zirela doako melodiak edo doako soinu hoiek, baina hemen ja kanta ezagunak sartu zituzten eta kanta hau jende askok lotzen du FIFArekin. Ez da bakarra, ze hau ere historikoa da, Jerk It Out deituriko kanta.

0: da orain gurean askotan entzuten dugun melodia dela, erokeria edo apotekeren erokeria bestiagatik, baina hau bertsio originala da, jatorrezkoa.
1: Bai, hori da, The Cesars taldearen Jerky It Out ere, bueno, ba, askok FIFA-rekin lotzen duten kantoietako bada, kasunetan 2004 urteko edizioan gehitu zen, eta, bueno, millennial asko kanta honekin azitakoak dira, eta hainotzuk esan duzun bezala, orain gaztean entzuten gabiltza apoteke taldearen erokeria, eta egia da ematen dula orain zerrendan dagoen kanta bat dela, baina ez da, 2004ko FIFA-n entzun genezaken The Cesars taldearen Jerky It Out.

0: FIFAk badauka bere urrengo ediziorako kanta, bueno, orain ez da la FIFA, orain da EA Sports, deitzen da bideojokoa, ze izena aldatu zioten 2023an, baino apuntatu hauen izena Bank Holiday esan dugun bezala, eta beraien kanta pegadizo hau Out of the Blue, ze hau entzun dezakegu bideojoko batean, baita zerrenda askotan, ze indartxu datoz Manchesterreko bakide hauek.
1: Bank Holiday, biran egin den talde eta kanta Out of the Blue. Zona, eskerrik asko lain.
0: Esta zer.

0: Forever Young edo Beti Gazte. Guk
1: agazen
0: dugu.
1: Bai, Forever Young, Beti Gazte. Beti Gazte ez da oso termino afortunatua. La gente que es Beti Gazte es...
0: Bai.
1: Como pizca bate gaztenaiar en jendea, pero que todo el mundo sabe que tiene 120 gaztenas más.
0: Jo, kitaz erratik abesti hau.
1: Bueno, ba, itxekin dardi zuet, gaztetasunaren obsesioaren, es que azken erokeria.
2: Vale, zaten oso pintxazu engatik eta?
1: No, no, maja. Ah. Bueno, ba, pintxazua badago, baina, bueno, Brian Johnsoni buruz itxekin behar dizuet. Bueno, zein da Brian Johnson, da tipo bat izugarrizko milioikara duena, oza, multimilionario bat da.
0: Ai, honek ez du zerbait egin gazte mantentzeko betiko edo eriotzari aurre egiteko edo zerbait?
1: Eriotzari ez dakit, baina gazte mantentzeko zer egin du, pues implikatu du bere semea, bere seme gaztea,
0: bai.
1: Eta la ha quitado el plasma semeari, berak injektatzeko.
3: Ber, plasma zer da, zehazki, zertarako balio?
2: Leko odoletik separatzen da, ez?
1: Gorria, dute, zure odola atera, irabiatu moduan, bai. Plasma ateratzen dute, eta logo hori aitarekin kompatibilitza.
2: Regeneradoria da.
3: Vale.
1: Se lo inyecta el padre. Aurpegiz, aita oso ongi dago, berrogeita bostuzte ditu, eta parece un chaval de...
2: Sí, hori da bera.
1: Bai. Ahora...
0: Begiratu Brian Johnson Googleen.
1: Eta bere burua, eta batez ere semeari hori egiteko kapaz bada, osea, porque tratamendu hori semeak atera egin behar du... Bueno,
0: erotuta.
1: Total, erokeria bat.
0: Uste dut, bere asmoa dela ez hiltzea,
1: Bueno, pues entzun ongi. Zeren naturak bere nola baiteko eskarmendua eman dio, eta hasi da orain generatzen gaixotasun autoinmune moduko bat. Osa, bere estomagua hasi da bere aurka egiten bezala. Ah.
3: Eta hori da, injektatzeagatik
1: bai.
3: Plasma hori.
1: Hori da, hori da. Orduan, bueno, jende honek askotan uste du diruarekin den-dena kalkulatu daitekeela, baina...
3: Alare, gauza esango dizuet... Zuek esatu duzue gaztea ematen duela, baina nik uste dut adinak ez duela engainatzen. Ez
0: ondo ikusten da, ez, aurpegi, bueno, ona freskoa, baina adina ez da...
2: Piskat kripia da.
3: Neri, piskat kripiak iruditzen ezkit aurpegi hauek alare, baina bueno.
0: Karagarria,
3: Bai.
0: Bueno, bauixen.
1: Bueno, eta ia adimen artifiziala, bueno, sekulakoak ematen ari da. Azkenengoa izan da, Espainiako esgaek esan du, jada, pirateriaren aurkako etxairik handiena ez dela etxeko usuarioa, ez dakit zer jeisten duelako edo kopiatzen duelako. Ez berez ja ia jarri dela eta iarekin hasta el ñete, hasta supurar dago neska hau.
0: Shakira nazkatu da.
1: Bai, nieteraino dago la supura el niete de iarekin bere gorputza erabiltzearen poderioz. Zer gertatzen da? Pues Shakira gertzen zaigula askotan, sare sozialetan, interneten, berak berez esponsorizatzen ez dituen markak saltzen. Alegia, bere gorputza erabiltzen dute para vender klinez batzuk de aloe vera, que son super ricos para el buyuyu. Pues bera agertzen da, bie saltzen, non, ez dago akordio komertxial bat.
0: Bera aurpegi erabiltzen dute.
1: Besterik gabe erabiltzen dela.
3: Hori asko gertatzen da, autotxoketan eta hola, bakizue, estiklontako autotxokek eta festetako atrakzio hauetan.
1: Ez dekidil, zer gehiago jakin gabe nola lotuko dituzun autotxokeak.
3: Ez, justu, askotan jartzen dituztela famatuen marrazkiak margotuta bezala kanpotik, beha imaginatu, Saltamontesean, eta hor kanpoan agertzen da batean
1: Shakira. Ana Obregón.
3: Shakira, Cristiano Ronaldo eta ez dakit nor.
1: Pintados a brocha, por el pose.
2: Gainan merketxuek, bai.
3: Oso merkea, baina hor hor imaginatzen dut akordio komertzialik ere ez dagoela.
1: Ez da egongo, ez da egongo. Pobre Jose pinta eso, eta gero joaten da de bruja en el chuchu pegándote con la escoba.
0: Adimen artifiziala iritsi da, hori hola da, eta errealitatea da, baina ez da kipa, eh? Beldur pixkatere ematen du, ez dugulako ezer baneurtzen, eta bueno, edo zer gauza egiteko kapaz da, eta ea ba, gure, nik uste dut, ez guk gobernuek ere zerbait egin beharko dutela. Bai, bai.
2: Hemen gabetikoa, jarri dauien martxan gauza bat, regularizau barik, bai, ez orduen, oin, ba, komeriak.
0: Ia, ia, ba, ez agertatzen da. Bueno, ba, Shakira, nazkatuta. Eta gu nazkatuta ez, baina, ja, joateko gogotxu ere bai, eh? Beste batzuei tartzea mateko. Beste lamen berba eta berba, nekatuko gara, eta nekatuko zarete gutaz. Eta ez da plana. Amar berroita masei, Sara Alonso, eskerrik asko.
2: Bixer arte.
0: Joango zon aldaparen, eskerrik asko.
1: Bai, biar arte nebizitxak.
0: Alain Perez, eskerrik asko.
3: Bai, biar arte.
0: Esango nuke Julen tegiaria datorrela, baina ez dago ziur. Iritsiko da baten bat. Ondo pasa, biar arte. Aio.

Aste buruko orbaina oraindik ere gainetik kendu ezin da, hemen gara. Zerbaitetan asteko prest? Gaur aste berri bat ere ari garelako asten. 2026ko uztailaren 13ena da gaur eta esango bedoa gaur astelena dela. Horregatik ez gara oso exigentere jarriko ez diogu gure buruari. Ez beste inori gehiegi eskatuko, doala astelena aurrera eta jazta. Zurekin madera izango naiz eguerdiko ordubiak arte Julen Tellería naiz. Apakaixo.

0: Esan dugu begira ez daudela elkarri horrela gauzak gehiegi eskatzeko ere ez da diozu astrena da, astea pixkat asten ari gara beraz lasai. Baina eskatzen hasita eta askatzen libre denez horixe besterik ez dizut eskatuko nik gaur zuri. Ez gaitzazula utzi alegia gaztean, please don't leave me. Eta igual zuk esango duzu edo pentsatuko duzu, bale? Eta ze arrazoi izan nitzake banik ez zuek ez usteko, gaztean, alegia. Bueno, ba, arrazoiak pixkat oroar dira hauek, ezta? Kantuz kantu, banaka-banaka, Juango Araunelako arrazoiak zuri ematen aitan a superestrella.
1: Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Begira, Harry Stylesen kantu zahar honek, abesti puzka honek izena du Aperture, Apertxa. Eta gaur eguzkiari berari ere kosta bertzaio alako Aperture moduko batekitea eta laino artetik ies egitea lortzea ze gaur batez ere. Eta bereziki protagonista horixe, lainoak, odeiak, izango dira. Hori eta naiz eta oraindik ere toki batzuetan, Nafarroa hegoaldean eta Araba partean eta bero sapa nahiko... Astuna izan, oroar, temperatura fresko xeagoak izango ditugu behintzat, alegia gaur beroa ez dela hain intensoa ere izango. Intensoa benetan hemen, gure kantu proposamenen zerrenda da. Wow, martxoa zuaren eskutik!

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

esaten da ez da, jakiteak ezagutzak alegia buruan ez duela berez leku fizikorik okupatzen. Orain, dendena jakitea ere ze gauza, ez duna, ez da? Ez da, asko zere, ez da, testitanteagoa, divertigarriagoa, egunero zerbait berria ikastea, deskurritzea, hombre, eta poliki-poliki ikasiz joatea. Mr. Know It All, entzun duzula gaur gaztean adibidez, Teddy Swimsen eskutik. Zagit, hau... Aztelen goiz baterako kanturik egokiena den edo ez, baina badez badan noan jartzera. Billie Eilishen Happier Than Ever.

uda osoan zehar ez da aukeraren bat edo beste okazio txikiren bat gutxienez nonbait herriko festaren batean edo besteren batean galteko ez da. Bueno, ba, galtzaitezen, egoki ondo galtzaitezen orain badaukazu abesti ereserki bat ere Bengok, Alaitz eta Maiderekin eta entzuten ari zareten Xabi Solanoren trikiarekin egindakoa. Zergatik ez, astelen goiz batean ere gaztean, galdu gatzezen. Tarteka, aldian behin eta batez ere udan, pixkat galdu ere egin beharra dagoelako.

Asteburuko protagonistetako bat izan Euskal Herrian, Bilbon BBK Live-en aritu baita zuzenean Robbie Williams, eta ez bakarrik. Hombre, musikari pila bat aramatza bere bandan, ez da bere taldean, baina gainera BBK Live-en okasiontan bere alabarekin ere abestu dut arte batean. Bueno, iritziak askotarikoak, batzui asko gustatu zaie, beste batzui ez horren beste, baina kontua da, zuk mundu guztiari galdetzen balima diozu, hainbeste iritzi jasotzek ere, igual gain iritzi bat ere sor lezakela, ez da? Total oroar esango dugu, Robbie Williams arituela Robbie Williamsena egiten. Eta jazta, eta BBK Live-ek ere jazta arratu ditu ateak. Hau da, gure bazterrak...

egia da, pentsatzen jarrita, hauek ere, claro, dira Mr. Luken, Kiliki, KN, eta Txuso, zer, eta Mr. Lukenena, Kilikirena, KN-rena, eta Txusorena egiten. Baina kontua dauek, hainbeste gustatzen daizkigula, ze iztugula kontrako iritzirik onartu ere egingo. 15 minutu eguerdiko 12ak izateko.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko Zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25etik abuztuaren 9ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Australiara bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

Venga, paseo txiki bat, ostera txiki bat ematera guaz. Akaso, ez dakit aurten zule oporraldi destinua izan liteken toki duetako batera. Toki, bideo batez ederra, bisitatzeko, eh? Ane Lukinekin eta Gorkarekin bada, zer esanik ez, Lisboa!

0: Eguerdiko amabiak dira. Gaztea.
1: Listo, gertatu da, jaun andreok, entzule maite eta estimatuok, astelen goiza, iragana da. Jasta, joan da, utzi dugu atzean. Orain, astelen eguerdia ari zara bizitzen. Gaztean zure irratean, non bestela. Ongi etorri mundu guztiak.

hau da Olivia Rodrigo bera da kantuan analiza izuena, abestiak izena du Drop Dead, eta honekin batera kontatu izot gaurko egitaterik garrantzitsuenetako bat, ze alaxe da, gertatu da, aste lengoiza utzi dugu atzean, eta orain aurrera begiratzea besterik ez da geratzen, ez da? Hori da. Bale, gaur aurrean daukagu 2026ko uztailaren 13arena. Uztailak 13 ditu eta esan bezala astelena da. Ja, eguerdiko 12ak eta 4 minutu ikusiko zenituzen behar bada iruditan, ez da? Marte lasarteko lagunak ere BBK Lifeen ze zuzeneko ze kontzertu eman duten. Izan ere hauen estenaratzea da beti ikaragarria. Gaur gaztean ere gertatuko da. Kristalezko eguna. Ni Julen Tellería naiz eta zurekin izan naiz. Ondo baderitzozu behintzat eta bestela ere bai. Eguerdiko ordubiak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

Bale, eta orain galdera bat, ja, San Ferminak ere bere bukaerara iristen ari diren honetan. Zer nolako harremana izaten jarraitzen duzue, bazter guztietan oraindik ere ageri den abesti honekin? Hain da nabaria, hain da nabarmena, hain da haundia bere presentzia toki guztietan, ez da? Zeia bakarren bati edo besteari entzun dio dala, igual ja nahikoa. Oraindik ere uda asko geratzen zaigu kantu honentzako, eh?

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Es una música castea.
2: Jaietan autatu zero.
3: Euneko zero, sexu indarkeria.
2: Euneko eun alaitasuna, berdintasuna.
3: Askatasuna, errespetua.
4: Gure eskubidea da.
3: Bizkaiko foru aldundia.
5: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
6: Benetan, grabazioaren ardian.
7: Kaixo,
6: Zalandorena?
7: Zalandok nahi duenean eten nazake.
6: Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
8: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. Euneko 60-aren anioko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
9: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
10: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
9: Baskoniako historia bat. Aste azkenean, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: aurrera orduan, lehen esan dizut momentu batean gaur eguzkiari antzakosta egin behar zitzaiola pixkat ateratzea eta odeitza saretzea, eta esango dizut orantzeko hauden lekuan Miramon mendiko gainontan eguzki pixkat ikusten, sentitzen, nabaritzen gutxienez hasi garela, eta horrek esan edu beti dagoela bidea esperatzarentzat. Gaur gainera izkaitu gehiegi berotuko, eta hori beti dagona. Batez ere uztail bete-betean. Moxetxo bana, Tata Lil eta Tensoren eskutik.
1: Si das un paso, no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranquilo.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da.

Lash Life, ez da Larson eskutik amabit erdiak ere ja pasata uda bete-beteko astelen guardi bat gozatzeko behar ditugun elementu guztiak orain txepare parean. Egia esan, eskuragarri daukagu, eskuragarri izan genezakin guzti guztia. Igual zerbait faltatzekotan batzu batzu hori faltatzaizki

0: bakoitzak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

mail bete-beteko eguzki argitan ere. Kikiltzen ezten, uzkurtzen ezten, Dracula, Jenniren remixean, Tame Impalaren eskuti gaztean. Zure musika, zure musika, eta azkenean aizue, naiz eta zire batean BBK LF-ko kartela korrela gure artisten presentzia undie girik edo ez eman itxuraz, gero bueltan azkenean eta sorpresaz sorpresa izan ditugu horrela gauza atxeginak ere, taula gainean BBK LF-en, besteak beste kilikirekin batera ari baita, aritu baita, Aimar Zeta ere, pijama parti. Pijama parti.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Datozen egun hauetan zaunka italiera zeingo du SSS taldeak, izan ere merezitako piratxo bat egiten ari dira. Egin behar dute datozen egun hauetan Italian barna zaunk izeneko kantuak besteak beste eskeniz SSS taldeko lagunak.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

duzu begira, ba, itortuko dizuet gaur goizean esnatzerakoan izan dudala alako nagikeria sensazioa bezala, konturatzerako eta dagoeneko desagertu dena. Beraz, astelengo izontan ari gara zerbait lortzen, guazen aurrera, go!

abesti hau bereziki maite baduzu entzuntazuela oso fuerte aste ondan zehar ze igandetik aurrera esango dugu zentzu bat ja galduko duela nola baitera. Aldiz beste honek ez... Beste honek ez dauka iraungitzetatarik justu kontrakoa oraintxe hasi da oraintxe ari da bere bidea egiten hemen gaztean ere. Bueno, lehen da biziko kagaitezen, 2026ko uztailaren 13.ena da gaur, gaur astelen eguerdia edo arratsaldea daia, nahi balin baduzu, nahiz eta beti historikoki esan izan dugun ez da, eguna biztatetan bereiziko baldin badugu goiza eta arratsaldea legia, hortartean, bazkaritxo batek gutxinez behar duela, ez da? Eta nik nire kasuan, oraindik ez dut bazkaldu, orduan utzi da zuen mesez, tarte honi oraindik ere eguerdi deitzen, ados, total, ez nadin gehiegi lia. Hauek dira, Katxalin eta Nenufarrak eta zaldi gainean, zaldi hauen gainean, zaldiak izeneko kantunen bitartez goaz aurrera. Ordubietarako bidea egiten hasita dagoeneko. Ni Julen Telleria naiz. Apakaixo, aste berri on mundu guztiari.

Kontuz, bueno, kontuz edo adi beste honekin ere, izan ere, azten da trostaka-trostaka eta ez da geratzen, bentzat kantua maitu arte. Jaun Andreok, zuekin guztiokin. Bruno Mars

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zein ere jarri zara pentsatzen edo zerrendatzen zeintzuk lirateken ez du zorion txukinten zaituzten gauzak edo? Eman buelta pare bat, ia darik eta nahiko intensoa dela, apatean astelen eguardi baterako, baina, ez zara bainere jabetu, ez zara bainere fijatu, zorion txu egiten zaituzten gauzen artean beti sartzen dela musika? Ez dakit, eh? Ez igual zuzenki abesti hauek, baina bai oroar musika, ez da? Boa, eta zorion aipatuta. Eta jendea oroar zorion txu egiten duten kantuak aipatuta, ze ondo, taimina eta bikain bat batean hau entzuten asteko aukera izatea. Madrildik Eli Ella, DJ Bikoa eta Rural Zombieseko lagunekin batera azte bersioa honi egaztean narkotik.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Aste azkenean, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Hau, beroa hau. Basatu zuretara?
5: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren odako kupoi berezia frioloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
4: Noski.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

dakit lorez, baina bete dute kontzertu zaien nuda edo beteko dute, izan ere, entzun ondo, eh? Esan ez kenuena tur birarekin, edo ondo pasatzera gatoz tur izenekoarekin, zeatik ez besteak beste datoren ostira lonetan bertan uzailaren 17an, Donostian izango da Carmengo jaietan errutena izeneko honekin gaur gaztean.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Lehen osoko ez palima naiz momentu jakin batean aipatu ditut ez da Carmengo jaiak, ba begira, estudioraino iritsi dira Carmengo festak.
1: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APP-en eta WhatsApp kanalean.
2: Zure musika guztiak hemen, hemen gaztea.
0: Claro, gero beste galdera bada, nongo Carmenez ari garen ez da kasu honetan azken hauek, entzun dituzunak dira Barakaldoko Carmenak, edozen kasutan Carmen guztiak, ja badatoz Uztail erdiro, heltzen zaizkigun gixan. Ordua eta terdia ere pasataia Anelukinen berriena, ze polita. Lengo ekainaren 23an, didaren azken saioan, Hernaniko plazan zuzenean gurekin estreinatu zuen kantu, hau!

0: nuen. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gizakiak, esango dugu, gizaki denetik nahi izan duela beti, justu momentuan ez daukan hori, ez da? Aleia, adibidez, orain, uztail bete-betean, diozu, Jose Beroa. Ai, hotz pixka bat egingo balu, ez da? Sikirak hauetan, mantari tira eta gozo lo egin alizateko. Aldiz, egun hotzenetan diogu, jo, eta Beroa noiz iritsiko da, praka laburretan, mangamotxetan kalera atera alizateko. Bono hori, beti nahi dugula, justu eskuartean ez daukagun hori. Horregatik orain, uda bete-betean, tori, freskatzeko balio bali badizu behintzat, otxail dosi eder bat einaut elorrietaren eskutik, gaztean.
1: Leio bat egon gelan, urdin baren.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Belakoren sigo regando izeneko diskoa, lendabiziko zentzun genuenetik, eta bandizkio guia buelta batzuk, eh? Gehiago entzuteko kogoz, gosez egarriz egon gara, eta esan ziguten, iragarriz iguten belakotarrek. Lasai, jazta, bada, torri da disko berria. Berez, prinzipioz, aurten nizan behar zuen horrek, baina azkenean disko berria, eta bira datorren urtera artea atzeratzea, erabaki urtea. Zuen tranki denok, ze belakoren berri, izango dugu ja, 2008 zazpian, bale? Gaurkoz, nahiko esan dut, bihar gehiago orain isilean geratuko nahi. Hortxe, besarka ez duat Julen Telleriaren partetik, erreleboa orain Lier Larraina garentzat. Ondo hasi astea, bale? Gozatu astelena alden neurrian. Besarka bat eta bihar arte ondo segi. Aio!

Alex Warren entzuten ari gara. Wild Child, bere disko berria izango denaren aurrera pena besti bat hemen. Passenger.

Kaixo, zer moduz adete, esan bezala, Alex Warrenekin ekin diogu arratsaldeko ordu berri honi, ordu biak pasa berri, abuztuaren 28an kaleratuko du bere disko berria, eta bueno, astelena da berriro ere, uztailaren erdigunean gaude dagoeneko, konturatu orduko erdigunera iritsi gara, eta gaur giro freskoseagoa daukagu eskertzen da benetan, aurreko egunen aldean, deskantzu pixka bat, Lier Larrañaga naiz, eta hemen egongo naiz, arratsaldeko bostak arte Euskal Herrian geratuko gara, urrengo abestiarekin espalak eta txuleria joderreko iratxe elkarrekin burua galtzen abestian.

2023ko abesti bat berreskuratu dugu The Last Dinner Party Londresko taldearen Nothing Matters abestia. Eta informazio moduan, joan den astean kaleratu dute bere bigarren lan luzea, eta nahi izan ezkero, hortxe taldearen 13 abesti berrien zungaz.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10ak eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Ten.
1: Eta orain bai, 15 urte atzera egingo dugu Of Monsters and Men taldearen hau berreskuratzeko. La moda ere izan zitekeen, baina ez, ez, Of Monsters and Men dira, eta beraien Little Talks klasikoa.

Ba, Uztailaren amaieran, Uztailaren 25ean single berri bat kaleratuko du Midsummer Pipe Dream izenekoa. Baina bitartean, hemen daukagunaz gozatuko dugu Troye Sivan eta bere Got Me Started.

0: Dopo Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: Sekretuek.

0: gaztea. Larunbatero amaiketan, Oian Bera eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
1: Eta honekin, etxean geratuko gara, Janire Aranzaberen proiektuari helduko diogu, esan ezin entzuten ari gara, eta abesti ederrau, hormetan idazten.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-erainoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko Zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25-etik abuztuaren 9-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Ordu berri bat, arratsaldeko hirurak pasa berri eta sekulako ahots batekin egin dugu ordu berri honetako sarrera, eh? Post Malone artistaren Chemical abestiarekin. Lier Larrañaga naiz eta hurrengo bi orduetan nahi beste musika izango dugu hemen Gaztea Irratian. Eta orain datozenak joan den ostegunean Iruñako Gazteluko plazak goraino, leporaino bete zutenak. Neomak dira eta bira erraldoi bat daukate iraiera bitartean. Uda honetan nahi beste ikusteko aukera izango dugu. Hemen daukaguna, beraien galdera ikurrak.

Damiano David, Taila eta Nile Rodgers hemen Talk to Me abestian, eta aurrekoan BBK Live jaialdian bertako langileekin hizketan ibili ginen, eta komendatu ziguten aurreko edizioan Damiano David jet pribatu batean iritsi zela jaialdira bertara, benetako rock izar baten antzera. Bueno, guk ez daukagu hemen jet pribatuan, baina behintzat hemen daukagu.

Eta nola ez, hau ere hemen daukagu Holly Humberstone duela astebete epe berri bat kaleratu duena eta jasotzen dituen abestien artean orain entzuten ari garen honen bertsio akustikoa aurkituko dugu To Love Somebody.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160 eurotarainoko deskontuekin, ustailaren 29 arte bakarrik.

daukagun abestia hau. Eta ustaiaren 25 arte ezin izango ditugu zuzenean ikusi maskak taldeko lagunak. Hala ere, uda honetan ez dituzte zuzeneko asko emango. Eta hemen entzun beharko ditugu beraz. Beraien azken singela, hemen daukaguna, Gauero. Gauero.

0: Eta aste honetan ere lehen postuan daukagun abestia aurtengo udako abestietako bat hemen daukagun hau Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin La Graciosa.
1: El baile sí, el chiquillo.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Atzo Bilboko kaleetan zuzenean egon zen Isa Sakara BBK Lifeen Euskara ekimenaren barruan eta hemen bere azkena Isa Sakara eta Kalentura.

Artista gazte handi bat disko berriarekin eskuartean, Olivia Rodrigo da badakizue, hemen bere azken laneko singlearekin, The Cure.

Baioan den ekainaren 25ean kaleratu zuen Benson Boonek abesti ederra hau single formatuan The Time of My Life eta esan beharra daukat, esan beharra daukat guri abesti honekin arrapatu egin gaituela Benson Boonek.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Bueno, ba, uda fresko dator, ez dakit nik fresko datorren, baina hemen daukaguna Noah Kahanen The Great Divide azken disoko bigarren singela da, Doors.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

0: nire tartearen azken ordubetean sartu gara Marusak Nazkerreta zinezekin eta aurrera egingo dugu orain denbora askorik galdu gabe Billie Eilishen txanda da eta
1: Billie

Beyoncéren alderik eta countryena orain westernena 2024an kaleratu zuen honetan Texas Hold'em All.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Jaietan, hautatu zero.
3: Euneko zero, sexu indarkeria.
2: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
3: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
3: Bizkaiko Foru Aldundia.

Biciclairo egun hauetan, Benicassin, Barcelona eta Madrilen egongo dira zuzenean. 2013ko abesti txarra hau entzuten ari gara, Opposites diskotik, Biblical abestia.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Basua taldea gaur Sanferminetan egongo da zuzenean, herri Sanferminetan gauerdiko amabietan. Sanferminak ni bezala azken txampan sartuta.

jadanik azken abesti batekin utziko zaituztet, eta gero Leire Arrojeria nire lankidea ator arratsaldeko sortzirak bitartean, ni bihar itzuliko naiz ordu berean, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

berrietan diak ekarri dizkigu Imagine Dragons Las Vegaseko taldeak eta horietako bat berreskuratu dugu. Bostak eta iru minutu iren, honetan Radioaktib. Lier Larrañaga agurtu eta tarte berri bat irekitzera guaz orain nire konpainian ez oiko ordua da, hau niretzat. Bostak eta iru minutu esan bezala Leire Arrujiriana izarratxaldeon mundu guztiari. Urruñatik iparraldetik datorren proiektu berria deskubritzen jarraitzen dugu gaztean kode izena du eta hauxe da aurrenango proposamena oroitzapen galduak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.

Lako soinu bandaz arduratu da Taylor Swift eta kredituetan kanta hau entzun daiteke I knew it, I knew you. Bueno, pelikulaz dakit ikusi ote duzun, baina soinu bandaz ziur behin eta berriz entzun duzula gazteako play zerrendan dugulako Taylor Swift berriz ere gaztean. Eta TikToken viral egin den beste artista baten bilagoaz izan ere abesti honen koreografiak mundu osoa txoratu du Wet Kiss, Dominic Fike.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Postailak amairu ditu gaur astelena da, eta astelen bereziki gogorra izaten ari da Bilbaoek Laik jaialdiaren ostean, Sanferminen ostean, baina tira. Zu behar duzu bultzadori hemen topatuko duzu musika honenarekin eta konpainia honenarekin horlako dan batekoekin ere bai Show Me Love with the MC eta Biz Anconiren elkarlana da hoxe. Bilbao Bebek Laik jaialdian izan ginen eta urrengo taldea ere bertan izan zen ezustean harrapatu gintuen Alcala Norteren aktuazioa izan ere emanaldia iragarri gabe zegoen ezustean. Beraz, harrapatu gintuen honek La Vida Kañon zuzenean abestu zutelako.

0: Dos Bob. Gaztea zerrenda.
1: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: sekretuek.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.

Valentziara bidaia zu duet ese taldeak La Fuga, La Fumiga. Bandarekin bat egiteko eta azkenengo abesti hau sortzeko zure orbaina izeneko kanta ETS-eren azken ekarpenana zure irratira zure orbaina izeneko danbateko hau xe.

Bira bete-betean da jofe artista nafarra eta pixkanaka bere disko berriaren abestiak deskubritzen. Goaz gu kolaborazionekin gaude guztiz txoratuta Natalia Lakuntarekin batera osatutako Esto no es amor.

Ordu garrantzitsua du Jofek eta bere jarraitzaile guztiak izan ere gaur etxean joko du Gaztelu plazan San Ferminetako azkenengo buztankadak berarekin batera emango ditugu. Izan ere Gaztelu plazan gaueko 11 aterdietatik aurrera izango da holtza gainean zuzenean abesten. Horlakoekin, esto no es amor, Jofek.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

hau bai ez genuela espero benetan hau bete hortz utzi gaitu alaitze eta maiderren itzulerak, bueno, behin-beineko itzulerak izan ere bengok gonbidatu ditu kolaborazio honetara Xabi Solanorekin batera, eta ez genuen espero genero honetan gainera. Erritmo latinoekin alaitze eta maiderren zun ditugu uda ontako abestietako bat izango den honetan, pasaden ostegunean kaleratu zuten, galdu gatxezen. Ez daneko abestia, bengok, gu saioko, denboraliko azkenengo saioan iragarri zuen, kolaborazio berezi bat kaleratuko zuela. Eta bai, kumplitu egin du, hau bete hortz, utzi gaitu esan bezala, abesti honekin. Seiak eta iru minutu gaztean jarretzen duzu, zure irratian, Leire Arrojeria naiz, arratsaldeon mundu guztiari.

artista hauek ere Bilbao BBK Live-en izan ziren benetan esenatoki berezian Ibai Zabalen barku batean, untzi batean, abestu zutelako abesti hause, Gara Duranek eta Barry Big. Una casa en el Teide.

0: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
1: Alza galtzara bordadi desati berria.
2: Pasaia.
0: 7 minutu terdiko maiztasuna.
1: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
0: Pertsonentzako espazio gehiago.
1: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
5: EITB-ren eskutik.

0: risa te vas a caer.
1: Ez dakigu zenbat kilometro dauden Arrasatetik Lekitxora, baina hauek zeharkatu egin dituzte, elkartu egin dira, eta horrelako kolaborazioa egin dute Tatak, Lin eta Densok. Musutxo bana, udako soinu handa osatzen duen beste dan bateko bat hemen gatzean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurre.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

gazte amaketa lehiaketari esker ezagutu genituen finalistak izan ziren entzularen saria eraman zuen zeatik ez bandak eta uda honetan bira bete-betean dira Carmengo jaietan izango dira etxean Donostian ostiral honetan eta larun batean groseko indarreko gunean ere joko dute orlakoak abestuko dituzte holtza gainean zeatik ez erru dena entzun duzu Eta beste behin, udako abestiak, ritmo latinoak ekarri dizkigu, Atlantikoaren bi aldeak batu ditu, Kebedoren kolaborazionek, Elvis Cresporekin batera, hauxe dio La Graciosa.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

0: Champions Burger. Munduko hamburgesarik viralena, barakaldora dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko Zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25-etik abuztuaren 9-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Amar urte beteko ditu aurten etxekalte talde bermeotarrak eta hori ospatzeko disko berria kaleratuko dute uda ostean. Udazkenean, baina ordura arte itxaronaldia arintzeko aurrerapen singela argitaratu dute azkena izan da izeneko hausia gaztean duzu entzun gaia da. Etxekalte.

Toulousean, Frantzian, jaiozen, baina bere haurtzaroa Abu Dhabin, Kongon, eta Dubaien pasazituen horregatik. Kultura anitzeko eraginak izan ditu bere musikak, eta hoxe bere lehenengo arrakasta izan zen. Bere lehenengo diskoko singela Come, zenekoa Jane-en lehenengo arrakasta, 2015ean kaleratu zuen, 11 urte pasatu dira, eta oraindik ere gaztean entzuten jarraitzen dugu lehenengo egunean bezala xe ezazpiak eta 2 minutu zure irratian jarraitzen duzu, Leire Arrujeria naiz, arratsaldeon mundu guztia.

Aski ezagutzen dituzun arrakastak entzungo dituzu hemen, baina talentu berriak ezagutzeko aukera ere izango duzu arratsalde honetan, eta horietako bat da Katxalin eta Nenufarrak izeneko taldearen proposamen hau, zaldiak izena du.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

batean musikan arrakasta izateko disketxe handi batekin kontratua sinatzea ezinbestekoa zen, eta gaur egun TikToken arrakasta izatearekin nahikoa izaten da. Askotan horixe gertatu zaio Texaseko artista honi, Bella Kay bakarlariari, eta gugana iritsi da gazta irratira TikToki esker. I love it, I love it, I love it.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

garrantzitsuena izan da musika industrian Taylor Swiften ezkontza Travis Kelce bere mutilagunarekin New Yorken ezkondu ziren jakemin handia sortu zen ezkontza honen inguruan horren intimitatea ederki asko babestu dute eta informazio gehiagirik ez dakigun arren badakigu dena ondo aterazela eta bikotea zoriontsu bukatu zuela euren ospakizuna The Fate of Ophelia Taylor Swiften 12. Diskoko arrakasta horietako bat gaztean. Eta prentsa arroxalde batera utzita Marte Lasarteren azken proposamena entzutera goaz kristalezko eguna.

0: Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: Sekretuek.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Musutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan. Oh,

0: not saying much.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

zen ari zaigu Euskal Herrian, baina alare, abesti udatiarrak. Entzunga dituzu zure irratian, temperatura beroak ditugu. Eta pixka bat freskatzeko, giroa, bam, bam. Camila Cabello entzun duzu. Eta beste artista latino batekin goaz, Shakira, eta bere mundialeko abestiarekin, daita.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Idigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: Agintzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdina.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, bealdeako musika jartzeaz gain, bealdea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestearen atzetik kateatua, bealdea etengabe ditzen delako hau.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz denbora guztian, naiz eta hitz egin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, popari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Kotxen argia pega.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatze bidean da.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrena konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.
0: Hitak.
3: Red-eye, last minute flight. I get in early, I was roused by the light.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.